cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

bagus.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

Ui de toate grijile, we gonna take it easy, gen. Ui de toate grijile, yeah, we gonna take it easy, gen. Ui de toate grijile, we gonna take it easy, gen. Ui de toate grijile, yeah. Să fii acolo, știi? Înainte și după aia.

0: Ei, tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.
1: Am ales să ies.

0: Bună dimineața și bună regăsit celor care sunt în continuare cu Orion Radio pe 91,7 FM. Tiberiu Cristian sunt, vom fi și astăzi împreună până la ora 10 într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. O imagine cu 4 cuburi de gheață vândute cu aproape 5 dolari într-un supermarket a devenit virală pe internet, adunând sute de comentarii ironice. Mulți s-au amuzat de prețul cerut pentru ceea ce părea la prima vedere doar apă înghețată, în timp ce alții au explicat că este vorba despre gheață transparentă, pregătită special pentru cocktailuri. În câteva ore de la publicare, mesajul a devenit viral, strângând peste 1400 de comentarii pe un grup al platformei. Unii americani au încercat să ne explice că prețul nu este chiar atât de absurd, deoarece cuburile sunt mari, perfect transparente și sunt destinate băuturilor servite în pahare de whisky sau cocktailurilor speciale. Obținerea lor presupune o înghețare lentă și direcționată, astfel încât aerul și impuritățile să nu rămână captive în interiorul gheții. Alți internauți au susținut că gheața produsă acasă nu este întotdeauna de calitate. Potrivit paginii oficiale de vânzare a comerciantului, produsul este listat simplu drept Aldi Ice Cubes 4 Act la prețul de 4,99 dolari pentru o cutie de 11,6 uncii, undeva la 329 de grame. Această ofertă face parte din categoria Aldi Finds, dedicată produselor introduse temporar în supermarketuri, adesea în cantități limitate. Potrivit informațiilor publicate până acum despre produs, cuburile sunt realizate din apă purificată prin osmoză inversă, un procedeu de filtrare folosit pentru îndepărtarea mineralelor și altor impurități din apă. Producătorul spune că aceste cuburi de gheață nu sunt destinate umplerii unui pahar cu suc, ci băuturilor servite individual, cum ar fi whisky-ul sau alte cocktailuri. Cuburile mari se topesc mai încet decât gheața mărunțită, reducând diluarea băuturii. Iar transparența lor, mai spune producătorul, are mai ales un rol estetic.
1: Muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
2: Nu l-am mai vorbit, am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
1: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: Acuia a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
1: The Hit Radio.

Băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut. Că pe strada speranței, o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri,

Restricțiile privind circulația mașinilor diesel devin tot mai frecvente în Europa, pe măsură ce statele încearcă să respecte standardele Uniunii Europene privind calitatea aerului și reducerea emisiilor poluante. În multe orașe, accesul mașinilor mai vechi este deja limitat, iar alte administrații pregătesc măsuri similare. Ei bine, în acest context, regiunea italiană Piemont propune o abordare diferită. În loc să introducă interdicția planificată pentru mașinile diesel Euro 5, autoritățile regionale au decis să acorde stimulente financiare șoferilor care utilizează un biocombustibil regenerabil și să investească în proiecte destinate reducerii poluării. În ultimul deceniu, numeroase orașe europene au introdus zone cu emisii reduse, unde accesul mașinilor este condiționat de norma de poluare. Germania a fost printre primele state care au aplicat astfel de măsuri, iar orașe precum Stuttgart sau Darmstadt au limitat accesul unor categorii de mașini diesel pentru a reduce nivelul dioxidului de azot din aer. Franța, de asemenea, utilizează un sistem prin care mașinile sunt clasificate în funcție de nivelul emisiilor, iar autoritățile locale pot restricționa accesul celor mai poluante mașini în anumite zone sau în perioade cu nivel ridicat al poluării. Și în Londra, șoferii mașinilor care nu respectă standardul Euro 6 trebuie să plătească o taxă zilnică pentru a circula într-o zonă numită Ultra Low Emission Zone, măsură care a redus semnificativ numărul mașinilor poluante aflate în trafic. Revenind la regiunea italiană Piemont, interdicția pentru mașinile diesel Euro 5 urma să intre în vigoare în toamna acestui an și ar fi afectat peste 307.000 de mașini. În locul acesteia, administrația regională a adoptat un plan în valoare de aproximativ 80 de milioane de euro, care combină stimulente pentru utilizarea combustibililor regenerabili și cu investiții în mobilitate urbană și infrastructură.

0: Se pare că o nouă afacere explodează în China, acolo unde roboții umanoizi pot fi închiriați, atenție, cu ziua. Ideea i-a venit unui creator de conținut și comerciant online din Hangzhou, după ce roboții umanoizi au devenit atracția principală anul trecut la festivalul primăverii, unde au impresionat milioane de telespectatori prin coreografiile lor. Convins că tehnologia are potențial comercial, acesta a investit aproximativ $30,000 într-un prim robot umanoid pe care a început să-l ofere spre închiriere. Pentru aproximativ 3.000 de yuani, undeva la $440, clienții pot folosi robotul pentru a atrage public la târguri și expoziții, pentru spectacole, evenimente comerciale sau momente speciale, cum ar fi cererile în căsătorie. Popularitatea videoclipurilor virale în care roboții dansează, fac acrobații sau execută mișcări spectaculoase a creat impresia că aceștia sunt pregătiți să înlocuiască forța de muncă umană. Realitatea însă este diferită. Chinezul spune că piața vânzărilor de roboți umanoizi nu a explodat încă, deoarece modelele actuale nu pot funcționa autonom și necesită în continuare supraveghere sau control uman. De altfel, majoritatea serviciilor de închiriere includ și un operator care programează și controlează robotul în timpul evenimentului. În ciuda limitelor actuale, autoritățile chineze consideră roboții umanoizi o tehnologie strategică capabilă să compenseze scăderea populației active și încetinirea creșterii economice. De altfel, guvernul de la Beijing a lansat în această lună un program național prin care urmărește introducerea roboților umanoizi în peste 100 de scenarii practice până la finele anului. Potrivit analiștilor, China vede această industrie ca pe o oportunitate rară de a deveni lider mondial într-un domeniu nou, înaintea unui rival precum Statele Unite. De altfel, estimările băncii Morgan Stanley arată că până în 2050 ar putea exista 1 miliard de roboți umanoizi în funcțiune la nivel mondial, într-o piață evaluată la peste 5.000 de miliarde de dolari. Totuși, adoptarea pe scară largă este așteptată abia peste cel puțin un deceniu.
1: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
2: Cele mai hot melodii.
1: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Continuăm în emisiunea noastră și aflăm că o dezbatere publică aprinsă a izbucnit la Berlin în urma unei propuneri de demolare a bunkerului lui Hitler. O publicație germană scrie despre planurile de construire a unei clădiri rezidențiale și a unui centru de birouri pe amplasamentul acestuia. Proiectul realizat de o firmă de arhitectură cu sediul în Hamburg prevede o clădire rezidențială de 7 etaje și 66 de apartamente și o clădire de birouri de 6 etaje. Oficiul de stat pentru conservarea monumentelor istorice din Berlin supraveghează, se pare, demolarea bunkerului. Complexul rămas intact are o suprafață de aproximativ 1200 de metri pătrați, iar pereții și plafoanele au o grosime de 1,7 metri de beton armat. Această structură subterană se află într-o stare de conservare remarcabil de bună. În anii 80, când Republica Democrată Germană a ridicat blocuri de locuințe în zonă, bunkerul lui Hitler a fost doar acoperit cu pământ și parțial sigilat, spre deosebire de restul complexului nazist care a fost aruncat în aer. Planurile pentru demolarea bunkerului au stârnit, se pare, critici intense din partea susținătorilor patrimoniului. În special, Dietmar Arnold, autorul unor cărți de istorie populare și președintele unei asociații care cercetează structurile subterane ale Berlinului, care a declarat că bunkerul ar trebui conservat și transformat într-un muzeu care să relateze sfârșitul războiului. Distrugerea ultimelor rămășițe ale unui centru de comandă nazist este astăzi o nebunie absolută, a spus el. De altfel, Consiliul Monumentelor din Berlin critică, de asemenea, ideea demolării bunkerului, care are o semnificație istorică și științifică surprinzătoare. Dar de ce este important acest bunker? Bunkerul lui Hitler în cauză este singura secțiune supraviețuitoare a cancelariei noului Reich, construit în 1939. Hitler îl desemnase și ca adăpost pentru mame și copii în timpul bombardamentelor. De altfel, mai trebuie spus că și Crucea Roșie a administrat acolo o perioadă și un spital de urgență, mai spun jurnaliștii germani.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!

Mare atenție dacă ajungeți prin Spania în această vară. Turiștii riscă amenzi de până la 2000 de euro dacă fumează sau folosesc țigări electronice pe anumite plaje. Regulile diferă în funcție de regiune și chiar de la o plajă la alta, astfel că autoritățile recomandă turiștilor să verifice restricțiile înainte de a pleca în vacanță. Unele plaje sunt doar recomandate ca fiind fără fumat, în timp ce pe altele interdicția este prevăzută în regulamentele locale și este sancționată cu amenzi. În Barcelona, autoritățile au interzis fumatul pe toate plajele orașului. Excepție fac terasele de pe plajă și promenadele. Interdicția se aplică pe întreaga suprafață a plajei, de la nisip până la malul mării. Alte zone în care fumatul este interzis, chiar și pentru cei care folosesc țigări electronice, sunt insulele Baleare. Numeroase plaje din Mallorca, Ibița și Menorca au fost declarate zone fără fum. De asemenea, insule Canare, precum Lanzarote și Gran Canaria, au fost amenajate plaje cu aer curat unde fumatul este interzis. Galicia este una dintre regiunile spaniole cu cele mai multe plaje unde fumatul este interzis, iar Andaluzia și Murcia, restricțiile aici diferă de la o localitate la alta în funcție de deciziile autorităților locale. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, numărul plajelor fără fum din Spania a crescut de la 91 în 2018 la 525 în 2021. În prezent, ghidurile turistice spaniole indică faptul că există peste 600 de plaje cu astfel de restricții. Autoritățile recomandă, de asemenea, turiștilor să verifice regulile valabile pentru plaja pe care urmează să o viziteze, deoarece acestea pot varia chiar și între plaje aflate la mică distanță una de cealaltă. All the fellas,

0: Mergem mai departe în emisiunea noastră și vorbim tot despre fumat, despre Senatul României care a votat împotriva legii care interzice vapatul în spațiile închise. În prezent, legislația românească interzice fumatul în sensul clasic în spațiile publice închise, în timp ce folosirea dispozitivelor electronice este restricționată doar în anumite situații, în special în mijloacele de transport în comun. Inițiativa propune extinderea definiției fumatului astfel încât să includă nu doar arderea tutunului, ci și inhalarea aerosolilor rezultați din încălzirea sau vaporizarea produselor care conțin tutun, nicotină sau alte substanțe destinate inhalării. Ceea ce ar fi extins interzicerea utilizării țigărilor electronice și a dispozitivelor de tip vape în toate spațiile publice închise. România ocupă primul loc în Europa la numărul de decese evitabile, iar o treime dintre bărbați fumează zilnic. Argumentul că industria tutunului contribuie la bugetul de stat cu sume importante este simplist, căci nu ia în considerație costurile în vieți omenești și costurile tratamentelor suferinților de cancer pulmonar sau de afecțiuni cardiorespiratorii direct legate de tutun. Mai avertizează Parlamentul Uniunii Europene. Dar nu numai în Europa se iau aceste măsuri, Asia este regiunea, se pare, cea mai neiertătoare când vine vorba de vapat. În multe țări dintre acestea, simplu fapt că ai un dispozitiv de acest gen în buzunar la controlul din aeroport este infracțiune. Thailanda are una dintre cele mai dure legi din lume, importul, vânzarea și posesia sunt complet interzise. Poți primi amenzi mari și poți face chiar închisoare până la 10 ani. În Singapore, interdicția este totală. Dacă ești prins pe stradă de poliție cu un aparat de vapat, amenda este de până la $2,000 singaporezi, iar introducerea lor în țară aduce amenzi de până la $10,000, dar și închisoare. Vietnamul a scos complet în afara legii importul, vânzarea și posesia acestora. Iar în India, interdicția națională este completă privind producția, importul, transportul și stocarea. Nu în cele din urmă, Qatar și Oman, aici importul și utilizarea produselor de vapat sunt complet interzise. Riște amenzi mari sau până la 3 luni de închisoare. Atât pentru astăzi, în Deșteptarea Galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi perfect alături de Radio Orion. Ne reauzim, bineînțeles, de mâine dimineață, tot la ora 8. Până atunci, toate cele bune!
1: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI este ora 10.
2: Mugur Mihăiță.
1: 4 iulie 2026, ocazia aniversării acelei de-a 250-a aniversări a Zilei Independenței Statelor Unite. Cu această ocazie, președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, l-a felicitat pe Donald Trump. Cităm, îți doresc ție, Donald, celor dragi, sănătate, bunăstare și succes, fericire și prosperitate tuturor cetățenilor americani. Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Independenței Statelor Unite ale Americii. Iar președintele american Donald Trump a marcat cea de-a 250-a aniversare cu un discurs de campanie electorală. El a evidențiat pericolul comuniștilor și s-a luat de Europa. Atunci când primești infractori din lumea a treia, devii o țară de lumea a treia. De peste ocean, Papa Leon al XIV-lea, născut în America, într-o predică din Lampedusa, a cerut Europei să facă mai mult pentru protecția migranților. Dar nava școală Mircea a participat sâmbătă la parada velierelor din New York. Vasul a plecat în data de 16 iulie din portul Constanța. Va părăsi tărâmul american în data de 16 iunie și va sosi în 16 septembrie la Constanța. Acum la București se înregistrează 22 de grade. Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, l-a felicitat pe Donald Trump cu ocazia celei de-a 250-a aniversări a Zilei Independenței Statelor Unite. Într-un mesaj postat pe site-ul Kremlinului, Vladimir Putin și-a exprimat încrederea în stabilirea unor relații constructive, echitabile și reciproc avantajoase între Moscova și Washington. Îți doresc ție, Donald, și celor dragi, sănătate, bunăstare și succes, fericire și prosperitate tuturor cetățenilor americani, a transmis președintele Federației Ruse. Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Independenței Statelor Unite ale Americii. El a evidențiat parteneriatul strategic cu Statele Unite și colaborarea cu America în interiorul NATO. De 250 de ani, Statele Unite reprezintă un simbol al libertății, al democrației și al egalității de șanse, a notat Ilie Bolojan pe Facebook. Premierul interimar și-a exprimat încrederea în viitorul relațiilor române-americane. Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a marcat cea de-a 250-a aniversare a Statelor Unite printr-un discurs de campanie electorală. El și-a prezentat realizările de mandat și a reluat apelurile pentru înăsprirea regulilor de vot și a avertizat asupra pericolului reprezentat de comuniști, evidențiază Reuters. Ulterior, pe rețeaua sa, Donald Trump a lansat un nou atac la adresa statelor europene, criticând politica privind migrația. Președintele american a declarat, cităm, atunci când primești infractori din lumea a treia, devii o țară din lumea a treia. De peste ocean, Papa Leon al XIV-lea, născut în America, într-o predică rostită de pe insula italiană Lampedusa, suveranul pontiv a cerut Europei să facă mai mult pentru protecția migranților, transmite France Press. Dan Andreșescu a urmărit subiectul.
3: Suveranul pontif a călcat pe urmele predecesorului său Francisc, care a făcut în 2013 prima deplasare în afara Vaticanului, în aceeași insulă de numai 20 de kilometri pătrați dintre Turcia și Malta, devenită simbolul tragediilor migranților care încearcă să traverseze Marea Mediterană. Vizita de o jumătate de zi a papei vine la câteva săptămâni după ce Uniunea Europeană a adoptat noi măsuri privind migrația, facilitând detenția imigranților și crearea de centre de reținere la frontiere. Papa a apreciat că Europa este în măsură să abordeze criza în mod organic, înscriind primul ajutor într-un plan strategic pe termen lung care să poată primi proteja, promova și integra migranții, acționându-se în același timp pentru dezvoltare, astfel încât nimeni să nu fie constrâns să emigreze. El a înfierat lipsa de interes pentru binele comun și corupția din țările de origine. Un sistem economic mondial care produce sărăcie și excludere, teama care alimentează prejudecățile și disprețul, calculele criminale ale celor care obțin profituri din dramele altora. Programul vizitei Papei Leon cuprinde binecuvântarea unei plăci comemorative dedicate Papei Francisc pe cheiul unde debarcă migranții salvați de pe mare, de paza de coastă, vase umanitare sau pescari locali și o liturghie în aer liber. În plus, Papa Leon le-a transmis sincere felicitări și tuturor americanilor cu ocazia împlinirii a 250 de ani de la semnarea declarației de independență.
1: Dan Andreșescu, mulțumim! Nava școală Mircea a participat sâmbătă la parada velierelor din New York. Cunoscut ca și Bricul Mircea, velierul va rămâne în apele Statelor Unite ale Americii până în data de 16 iulie. Simbolul forțelor navale române, Bricul Mircea s-a alăturat impresionantului grup de veliere școală sosite din întreaga lume pentru a participa la SAIL 250 New York. Vineri seara, vremea a pus la încercare pregătirea navigatorilor de pe toate navele aflate la ancoră, cu rafale de vânt de peste 80 de kilometri la oră, dar echipajul navei Mircea a demonstrat profesionalism, disciplină și spirit marinăresc. Se arată pe pagina oficială de Facebook a velierului construit în anul 1938. Velierul Mircea a plecat din data de 16 aprilie din portul Constanța într-un marș internațional de instrucție pentru a se alătura flotei internaționale din portul New York. Nava școală Mircea urmează să revină la Constanța în data de 16 septembrie. Acum, meteo! ...22 de grade la București, 19 grade la Craiova, 23 la Timișoara. La Cluj-Napoca se înregistrează 20 de grade, la Sibiu 19 și potrivit ANM, la Iași se înregistrează 21 de grade Celsius. Potrivit autorității de meteorologie din Republica Moldova, acum la Chișinău se înregistrează 20 de grade.

0: 12:30 și în reluare duminică de la 12:10.
1: Europa Fest revine în forță, între 3 și 12 iulie, la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time. Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GME Events și Jeunesse and Dinu Lipati, sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
0: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta
2: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. 91,7.

Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Ascultați un program realizat de Radio Vocea Speranței. Un post de radio care poate fi ascultat și pe internet la adresa www.rvs.ro.
1: Gânduri despre rugăciune.
2: Care este sistemul după care faceți cumpărăturile? Știu că știți ce ne sfătuiesc specialiștii. Nu mergeți la magazin dacă vă este foame, pentru că sigur veți cumpăra mai mult decât e necesar. Sau nu intrați în magazin fără o listă cu ceea ce vă e necesar, pentru că sigur veți adăuga în cărucior după culori și reclame, nu după necesitate. Avem informații, dar procedăm astfel? Stăm cu minți până mâncăm și plecăm cu lista analizată la sânge sau de regulă suntem neglijenți și nu ținem cont de învățăturile de la cei înțelepți? Acum ne dăm seama ce importantă este o listă, dar ca să ne intre în obicei ne ia ceva timp. Problema este că după ce ne familiarizăm cu lista, facem din ea un obicei, chiar și acolo unde nu e cazul. Bănuiți la ce mă refer? La rugăciune, evident, acesta este contextul nostru. Unii dintre noi practică această rugăciune tip listă de cumpărături. Doamne, te rog, dă-mi un soț, o mașină, o casă. Sau, Doamne, dă-mi un loc de muncă bun pentru soția mea, evident, nu pentru mine, eu aș vrea să mă întrețină ea. Și nu uita de iazul ăla, pentru că știi că îmi place să pescuiesc, adaugă și concediile de viz, de 3 ori pe an, dacă se poate, dacă nu, de 4. Și ceva adrenalină la concertele din vest. Ori, Doamne, am 3 materii la care nu fac față. Matematică, fizică și chimie. Dar nu-mi plac nici istoria și geografia. Acum știi că nici după alergat nu mă dau un vânt decât cu personajele din jocurile video. Da, da, pe listă, pe lângă notele mari, chiar dacă nu învăț, pune și un joc. Poate reușești să-i convingi pe ai mei și uită că au promis să-mi ia daruri doar dacă am peste media 9.30. Liste. Liste pentru rugăciune. Cam aceasta înseamnă pentru unii rugăciunea, ceea ce golește complet de conținut activitatea atât de savuroasă care este rugăciunea.
1: Prietenia cu Dumnezeu începe prin rugăciune.

0: Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Avem bucuria să studiem din nou din Sfânta Scriptură și astăzi dorim să discutăm despre darul lui Dumnezeu față de noi toți, față de noi oamenii, despre iertarea lui Dumnezeu și despre iertarea pe care noi suntem datori să ne-o oferim unii altora atunci când am greșit. Unii gânditori au văzut în actul iertării o utopie, alții au observat acest act al iertării ca o slăbiciune a omului. Însă Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos în Evanghelia după Matei așează în centrul legii porunca iubirii aproapelui. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată puterea ta, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Matei, capitolul 22, versetul 37 în continuare. În această dragoste pentru Dumnezeu și dragoste pentru semeni își găsește fundamentul actul iertării. Prin urmare, este demn de observat că atât în religie cât și în viața de fiecare zi, dacă putem să spunem așa, deoarece religia trebuie să fie în viața zilnică, creștinul trebuie să experimenteze acest act al iertării. Iertarea este actul prin care noi trecem cu vederea greșeala cuiva. În Biblie, cuvântul grecesc tradus prin iertare înseamnă literalmente a renunța, ca atunci când o persoană nu mai

0: citire pasajului din Evanghelia lui Matei, de la capitolul 18, versetul 23 până la versetul 35. Este un pasaj edificator în ceea ce privește actul iertării sau iertarea pe care noi oamenii suntem datori să o oferim celor care ne-au greșit. În acest pasaj, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne oferă, ne dă o lecție a credinței, o lecție a ceea ce înseamnă să ne încredem în Dumnezeu și în același timp să avem milă, dragoste, iubire pentru semenul nostru. Haideți să vedem, domnule pastor, ce spune Evanghelistul Matei în capitolul 18, de la versetul 23 în continuare până la versetul 35. Vă rog frumos!
1: De aceea împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala și a adus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea și să se plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ și i s-a închinat și a zis, Doamne, mai îngăduiem și voi plăti tot. Robul, stăpânul robului acelea, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă care era dator 100 de lei, a pus mâna pe el și îl strângea de gât zicând, plătește-mi ce mi-ești dator. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și zicea, mai îngăduiem și îți voi plăti. Dar el n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Când a văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus de-au spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acesta și i-a zis, rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Tot așa vă va face și Tatăl meu cel ceresc dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său.
0: Domnule pastor, pasajul este edificator. În timp ce dumneavoastră citați din Sfânta Scriptură aceste cuvinte ale Mântuitorului, s-a ridicat o întrebare pe care aș dori să o clarificăm, poate și în mintea ascultătorilor există exact aceeași întrebare, și anume, de ce credeți că Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos rostește această parabolă? Vedeți, Mântuitorul adesea vorbea în pilde, în parabole. Mântuitorul a exemplificat adevărul în nenumărate rânduri, folosind ocazii sau situații care s-au împlinit sub ochii contemporanilor. De data aceasta, Mântuitorul pune accent prin această parabolă asupra iertării. De ce credeți că Mântuitorul face lucrul acesta, rostește această parabolă?
1: Exista o cutumă în tradiția iudaică, că puteai să ierți pe cineva o dată, puteai să-l ierți de două ori, puteai să-l ierți și a treia oară, dar dacă îți mai greșea încă o dată, aveai tot dreptul să nu-l mai ierți. Și într-o ocazie, Petru se apropie de Domnul Iisus Hristos și îl întreabă, Doamne, de câte ori să iert pe aproapele meu, pe fratele meu, când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori, el a mai adăugat încă 4 și s-a gândit că va primi câteva laude din partea Domnului Iisus Hristos, o mângâiere pe creștet, ceva. Și Domnul îi spune, nu de 7 ori, Petre, de 70 de ori câte 7. Și îi spune parabola aceasta. Ia uite, o parabolă. Și ce se înțelege din această parabolă este, în primul rând, această datorie a iertării pe care o avem cu toții. Adică, nici vorbă să fie ajuns la o limită a răbdării. Când să zici, măi, sunt îndreptățit să nu mai iert, sunt îndreptățit să nu mai caut pacea. Niciodată n-avem o astfel de limită, mai ales că Domnul Iisus a ridicat ștacheta mai sus de 7, la 490 de ori. De 490 de ori într-o zi, nu știu care ar fi capabil să-ți creșească atât de mult.
0: Probabil că în momentul în care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos spune de 70 de ori câte 7, Petru face ochii mari și nu-i venea să creadă ceea ce auzea cu urechile lui. De aceea Mântuitorul intervine și îi spune această parabolă a datoriei celor 10.000 de talanți. Era o datorie imposibilă. Probabil că unui om care lucra cu ziua i-ar fi trebuit trebuit mai multe

0: vieți, poate 10 vieți, ca să poată să adune banii aceștia. Totuși, există un adevăr sensibil aici pe care Mântuitorul dorește să ni-l transmită și nouă. Și aș vrea să subliniem acest adevăr care are sau aduce atingere fiecare dintre noi astăzi. Dacă facem unele calcule, un talent de argint care valorează aproape 3.000 de dolari, vă închipuiți cât de mult se ridica datoria acestui om. Și totuși, Mântuitorul nu vrea să evidențieze valoarea sau cantitatea de bani, ci dorește să sublinieze un adevăr un pic mai subtil. Haideți să vedem despre ce este vorba aici.
1: Domnul Iisus Hristos arată prin această parabolă relația pe care o are El cu oamenii. Și îndeosebi faptul că dacă ar fi să o luăm ca pe un acont, Dumnezeu ne-a iertat și ne iartă de mult mai mult decât am putea noi să iertăm. Un alt aspect este faptul că datoria uriașă pe care o avea acest om la stăpânul lui i-a dat posibilitatea și lui mai departe să împrumute pe altul. Cel mai probabil banii împrumutați erau tot din banii primiți.
0: Banii stăpânului, sigur.
1: Banii stăpânului. Și atunci putem observa viclenia omului. Împrumut niște bani, sunt iertat pentru ei, dar strâng de gât pe altul pentru o parte din ei. O parte infimă, evident. Și ne-am întrebat dacă stăpânul îl iartă de toată datoria, cel mai interesează ce chestiuni face omul mai departe. Ba da, îl interesează pentru că stăpânul are în vedere reflectarea caracterului său în viața slujitorilor. Omenește vorbind, odată ce treci printr-o astfel de experiență, se așteaptă să se vadă pe în viața acelui iertat o schimbare, o redeșteptare, o înnoire a caracterului. Dar nici vorbă. Din contră, omul acesta își arată hidoșenia defectuoasă a caracterului său.
0: Unii spun că acest om nu putea, n-avea cum să își plătească datoria. Era vorba că nu putea sau nu dorea, nu vroia. Și aici este un lucru pe care noi trebuie să-l înțelegem, pentru că Tatăl nostru Ceresc ne iartă până la capăt și nu ne aduce aminte niciodată de ceea ce noi am greșit. Însă se pare că omul acesta nu dorea să-și ierte semenul. Și exact cum subliniați, aici este vorba și de o ciudățenie în caracter sau de un caracter murdar, urât înaintea lui Dumnezeu și urât în fața oamenilor, în fața semenilor. Ori Tatăl Ceresc, stăpânul sau împăratul din parabolă, tocmai acest lucru și-l dorea, ca omul să înțeleagă că așa cum a fost el iertat, la rândul lui să devină iubitor și iertător pentru semenul lui. Gândind așa, vrând nevrând, vine în minte ultima parte a versetului, adică a versetul 33. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarșul tău, așa cum am avut și eu milă de tine? Deci pe lângă acest dar al iertării, vedeți că intră în discuție și bunătate, iubire, milă, îndelungă răbdare, credincioșie. Ori toate acestea sunt darurile lui Dumnezeu pentru noi oamenii. De ce credeți, domnule pastor, că mila și iertarea sunt inseparabile? De ce credeți că aici avem de a face cu un pachet de daruri primite din partea lui Dumnezeu? Nu ai cum să desfaci mila de iertare, pentru că până la urmă sunt anumite aspecte care chiar se suprapun în aceste daruri primite din partea Domnului. De ce sunt inseparabile?
1: În natura noastră firească suntem egoiști și ne interesează foarte mult persoana noastră. Ori ca să ierți pe cineva, trebuie să treci peste acest prag. Trebuie să iubești pe acel cineva, să îți fie milă de el, să te înduri de el. Și atunci să-ți muști buzele și să spui, asta e, mă las pierdut de datoria aceasta, de această sumă sau depinde ce serviciu trebuia să-mi înapoieze frățiorul meu. Însă nu pot separa iertarea de milă, pentru că de multe ori, probabil că ați întâlnit și dumneavoastră cazuri în care oameni se împacă, dar se împacă conjunctural forțați de situație.
0: De ochii lumii, se mai zice.
1: De ochii lumii. Într-o situație, mi-aduc aminte, am avut o interacțiune cu doi care erau certați și unul era foarte, foarte greșit. Celălalt greșise, dar mai puțin. Că n-ai cum să te cerți și să nu greșești deloc. Tot greșești când te cerți. Și îl rog pe cel care greșise, măi, ia și te împacă cu cealaltă persoană, întrucât vârsta era înaintată și în dreptul unuia și în dreptul celuilalt. Și persoana zice, da, eu l-am iertat pe el. Și atunci îmi iau inima în dinți și zic, ok, l-a iertat, dar împăcarea înseamnă să-ți ceri și iertare. Mă tale, nu ai de ce să-ți ceri iertare? Da.
0: A început să o dea la cotite, da, că de obicei cam așa se întâmplă.
1: Și de aici ne dăm seama de ce mila și iertarea merg împreună. Pentru că să-ți fie milă de celălalt înseamnă să începi să-l iubești. Ori în natura noastră egoistă e tare greu să te mai gândești pentru cel de lângă. Cel mai propice este să cauți binele tău personal, binele familiei, hai, cel mult al prietenilor, dar e tare greu să-ți fie milă de aproapele. Ne aducem aminte de acea parabolă pe care o spune Domnul Iisus Hristos cu samariteanul milos. Întreba celălalt, cine este aproapele meu? De multe ori oamenii aici scurtcircuitează tot traseul. Da, este bine să fii milos, este bine să ierți. Și da, eu fac lucrul acesta. Cu cine? Cu cei dragi mie.
0: Da, și cu ceilalți de cele mai multe ori se găsesc cuvinte de scuză, cuvinte prin care tu încerci să-ți explici atitudinea, iar acest act al milei și al iertării rămân pe planul 2, aproape inexistente. Domnule pastor, mulțumesc tare mult. E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această pauză frumoasă ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre darul iertării lui Dumnezeu pentru noi oamenii și datoria noastră de a ne ierta unii pe alții atunci când greșim înaintea lui Dumnezeu, dar și când greșim înaintea semenilor. Discutăm împreună cu domnul pastor Cotruță Ilie, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Domnule pastor, vreau să facem un pas înainte și să vedem ce spune versetul din Mica, capitolul 6, versetul 8. Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Ori aici noi avem o responsabilitate în a împlini ceea ce Dumnezeu ne-a încredințat, adică să lucrăm drept, să lucrăm cu iubire, cu milă și să umbli smerit, să umblăm smerit cu Domnul Dumnezeul nostru. În direcția aceasta, domnule pastor, se ridică întrebarea: de ce totuși actul iertării se bazează pe acest moment în care Dumnezeu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el și în același timp suntem și noi chemați să împărțim drept între frații noștri? Spuneați de cei doi oameni care unul era mai vinovat, altul și el vinovat, dar nu tot atât de mult. De ce nouă ni se cere să judecăm drept în astfel de situații?
1: Spunea la un moment dat Apostolul Pavel în felul următor, că nu știți că sfinții vor judeca lumea? Adică cunoaștem faptul că cei credincioși, cei care vor ajunge în împărăția lui Dumnezeu și ne dorim cu tot din adinsul să facem parte din această grupă, vor judeca și ei lumea, adică vor analiza ceea ce a făcut Dumnezeu și nu vor putea decât să spună: așa este, Doamne, drept și adevărat ai judecat. Să nu uităm faptul că Domnul Iisus Hristos spunea la un moment dat: nu este dragoste mai mare decât să-și dea cineva viața, dar nu pentru părinți, nu pentru copii, pentru prietenul său. Și știți, este o vorbă românească care spune așa: frate, frate, dar brânza-i pe bani, prieten până la răscruce. Și prietenul adevărat, spune Sfânta Scriptură, iubește oricând și nenorocirea ajunge ca un frate. Dumnezeu ne cere să reflectăm caracterul său în viața noastră în mod practic, să manifestăm dragoste, să manifestăm milă pentru cei din jurul nostru, să judecăm drept pentru ei, întrucât și noi ne dorim ca să se judece drept în dreptul nostru. Și să nu uităm de câte ori se întâmplă nedreptăți în jurul nostru și poate noi trecem nepăsători, fără să luăm atitudine.
0: Da, și apoi aici mai e un lucru: iubirea, mila, iertarea, care nu sunt așezate pe un act al restabilirii dreptății, de fapt este anticamera anarhiei sau deschiderea ușii anarhiei. Păi îl ierți și îl ierți și îl ierți și îl ierți și dacă omul abuzează de acest act al iertării, al milei, al iubirii, al dragostei, el va permanentiza un act al neascultării. Ori Dumnezeu dorește să ne ferească de acest lucru. Domnule pastor, aș dori să încercăm să dăm o definiție a ceea ce este iertarea. Până la urmă, ce este acest act din partea lui Dumnezeu și din partea noastră a oamenilor? Ce este iertarea?
1: A ierta înseamnă a uita, înseamnă a renunța la ceva. Dacă aveai pretenții ca omul să-ți plătească o datorie, implică faptul că renunți la ceea ce trebuia să-ți plătească. E ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, l-ai iertat. Ei bine, e frumoasă iertarea, mai ales când trăiești în pielea celui iertat. Dar atunci când trebuie să ierți, firea pământească nu va reacționa tocmai frumos. Însă Dumnezeu dorește ca noi să experimentăm iertarea, să o exercităm și în felul acesta să ne dorim cu tot din adinsul să manifestăm dragoste pentru cei din jurul nostru. Să nu uităm faptul că stăpânul din parabolă iartă, este mărinimos, iartă peste măsură de mult, dar în aceeași măsură este și drept, este și corect. Și dacă stăm să privim cu atenție, observăm faptul că la final stăpânul renunță la iertarea pe care o oferise. Și ne-am gândit, măi, dar de ce a făcut lucrul acesta? Pentru că iertarea are o condiție. Rugăciunea domnească rostește această condiție. De fiecare dată ne autocondamnăm rostind-o și ne iartă nouă greșelile noastre, precum sau așa cum iertăm și noi greșiților noștri. Și dați-vă seama cât de frumos ne condamnăm singuri.
0: Da, și apoi aici noi trebuie să înțelegem iertarea lui Dumnezeu ca fiind nelimitată din partea lui Dumnezeu, dar condiționată de noi oamenii, de ascultarea sau de neascultarea noastră. Pentru că, cum spuneam și înainte de pauza muzicală, mila, iubirea, iertarea nu pot să fie anticamera dezordinii, da? Călcării de lege. Prin milă și prin iubire și prin iertare, Dumnezeu nu desfințează legea, ci ne reașează pe noi în acea postură în care noi putem să împlinim legea lui Dumnezeu. Dacă ne uităm un pic în dicționarul explicativ al limbii române, încercăm să vedem acest răspuns la ce este iertarea: deslegare, pocăință, clemență, îndurare, indulgență, milostivire sau exprimarea regretului față de cineva sau față de ceva pentru o greșeală involuntară, o scuză pentru ceea ce ai deranjat pe cel de lângă tine. Ori privind în direcția aceasta, dăm dreptate marilor oameni care au încercat să definească iertarea. Iertarea înseamnă a te ridica mai presus decât cei ce te-au insultat. Napoleon Bonaparte spunea treaba aceasta, sau Mark Twain: iertarea este mireasma pe care o violetă o lasă pe călcâiul celui care a strivit-o. Foarte frumos și acest cuvânt. Sau chiar Sfântul Augustin: suferi de pe urma dreptății unui om rău, iartă-l ca să nu fie doi oameni răi. Sau La Fontaine: mai mult câștigi prin iertare decât prin violență. Până la urmă, iertarea este un act voluntar în detrimentul tău și pentru onarea celuilalt. Și gândind așa, dai dreptate cuvântului lui Dumnezeu din Matei, capitolul 6, versetul 14: dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Domnule pastor, însă totuși aici se ridică o anumită problematică, aș numi-o problematica iertării. Dacă ne gândim la experiența lui David, haideți să încercăm un pic să clarificăm legătura dintre îndurare, milă, bunătate și iertare. Pentru că David spune în Psalm 51 cu versetul 1: ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta, după îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Deci când noi greșim oamenilor, noi nu călcăm doar un principiu social, ci călcăm și legea lui Dumnezeu. De ce este determinat David să spună aceste cuvinte? După îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Deci nu este o greșeală doar socială față de seminii noștri, este și o greșeală față de Dumnezeu. Ce vrea să spună David prin aceste cuvinte?
1: Atunci când greșim seminilor noștri, greșim și lui Dumnezeu. Și atunci când nu iertăm pe seminii noștri, nu rămâne o problematică acolo, izolată, doar între noi și seminii noștri, ci intrăm în litigiu și cu Dumnezeu, care ne-a poruncit să ne iertăm unii pe alții, care ne-a poruncit să ne iubim unii pe alții. Așadar, iertarea pe care trebuie să o manifestăm față de cei din jurul nostru nu este doar o opțiune, este o poruncă. Dumnezeu nu ne forțează să o îndeplinim, dar ne poruncește să o îndeplinim. Și dacă nu o facem, lucrul acesta este strâns legat de relația noastră pe care o avem cu El și de iertarea noastră. Adică refuzăm să practicăm lucrul acesta, nici noi nu vom avea parte de iertarea lui Dumnezeu. Adică îndurarea lui Dumnezeu este peste măsură de mare. Cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât de este de mare bunătatea lui Dumnezeu pentru noi. Dar cu o condiție: dacă noi nu o manifestăm mai departe, dacă noi nu ne apropiem de cel în nevoie, dacă nu iertăm pe cel greșit, nu ne este milă de cel care a greșit, nu putem primi iertarea lui Dumnezeu. Și chiar dacă ne-am amăgit cu gândul acesta, într-o bună zi vom constata ceea ce este inevitabil, faptul că am trăit după o imagine paralelă, crezând că suntem într-o relație bună cu Dumnezeu, dar știind, fiind conștienți de faptul că avem atâtea probleme nerezolvate între noi și semenii noștri. Nu are rost să ne amăgim în felul acesta. Trebuie să fim conștienți. Dacă vrem să fim în relație bună cu Dumnezeu, trebuie să trăim în pace cu toți oamenii.
0: Spune Mântuitorul, lasă-ți darul la altar, du-te de te împacă cu fratele tău și apoi vino și adu-ți darul înaintea Domnului, pentru că Dumnezeu nu poate să primească o închinare, între ghilimele, un dar din partea noastră, atunci când noi oamenii nu dorim să fim în pace și în legături sociale bine, corecte cu semenii noștri. De aceea, mila lui Dumnezeu nu poate să acopere lipsurile din caracterul uman. Bine, îndurarea lui Dumnezeu este nelimitată, spune și Psalmul 103, versetul 11, în continuare. Cât de sus sunt cerurile față de pământ, atât este de mare bunătatea lui pentru cei ce se tem de el, cât este departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează el fără de legile noastre de la noi. Dar noi oamenii trebuie să dorim acest lucru, să fim în pace cu Dumnezeu, pentru ca noi să reflectăm în această relație de pace cu Dumnezeu și o realitate care se desfășoară de la unul la altul, adică între noi. Domnule pastor, mulțumesc frumos! E momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre o realitate pe care Dumnezeu ne-o cere fiecăruia dintre noi, și anume să fim iertători unii față de alții, pentru ca să putem să primim iertare din partea Domnului Dumnezeului nostru. Discutăm despre acest act, despre acest dar pe care Dumnezeu ne-l oferă fiecăruia, condiționat de modul în care noi ne iertăm unii pe alții. Discutăm așadar despre iertarea lui Dumnezeu. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Cotruță Ilie. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, vreau să vă întreb ce rost are mărturisirea păcatului înaintea lui Dumnezeu și de ce nu mărturisirea păcatului înaintea celor care noi am greșit. S-ar putea să vină cineva și să spună, da, eu am greșit, așa este, dar am mărturisit lui Dumnezeu și mă simt liniștit în suflet, fără să mărturisească semenului și fără să aducă recompense pentru ceea ce el a greșit. De ce rost are mărturisirea în cadrul iertării?
1: Atunci când spui pur și simplu, da, iartă-mă pentru tot ce am greșit, minimalizezi cumva impactul greșelii. Generalizezi, spui, da, am greșit. Dar atunci când mărturisești, măi, uite ce, am greșit în cutare aspect, am făcut cutare lucru, te-am denigrat, te-am, nu știu, ce greșeală ți-aș fi făcut. Prin faptul că mărturisesc greșeala în fața semenului, asta îmi dă mie ocazia de a mă umili. De multe ori oamenii spun, îmi cer scuze, însă aș cere scuze, chiar dacă e o formă mai modernă a iertării, nu este iertare, este o justificare. Știi ce, ți-am greșit pentru că așa a fost să fie. N-am dormit bine noaptea trecută, cu tare a creat un context nefavorabil și vezi, din pricina aceasta ți-am greșit, că de altfel eu aș fi o persoană bună, eu n-aș greși, eu n-aș... Și atunci te îndreptățești, în loc să îți ceri iertare, în loc să repari ceva, tu îndreptățești ceea ce e greșit. Înaintea lui Dumnezeu la fel funcționează. Să nu uităm cum au făcut părinții noștri în Eden. Vine Dumnezeu la Eva și Eva zice, șarpele-i de vină.
0: Nu eu, Doamne.
1: Eu? Doamne, dar mă știi pe mine așa? Se duce la Adam și Adam zice, păi da, femeia. Și aici este esența răului, esența păcatului, fuga de responsabilitate. Nu eu, nu eu, altcineva e de vină. Și e tare greu să spui, Domnule, eu am greșit, suport toată plata, toată cheltuiala, îmi asum consecințele, iartă-mă. Și atunci celălalt zice, știi ce? Nu mai ai de plătit nimic. Iertat și uitat. Sau mai este o vorbă în popor, te iert, dar nu te uit. Păi aia nu e iertare. Aia nu e iertare. Este doar un armistițiu.
0: Știți acea ilustrată în care doi dădeau mâna și spuneau, te iert, te iert, dar cu mâna stângă țineau la spate un cuțit. Da? Cam așa este între cei care iartă, dar nu pot să uite. E frumos și textul din 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9. Aș dori să citesc după Noul Testament pe înțelesul tuturor. Dar dacă îi mărturisim păcatele noastre, ne putem bizui pe El, că ne va ierta și ne va curăți de orice rău. Și e întru totul drept ca Dumnezeu să procedeze astfel, încât Hristos a murit ca să ne spele cu desăvârșire păcatele. Deci iertarea înseamnă recuperarea sau a oferi celui căruia am greșit o recompensă pentru ceea ce noi am păcătuit împotriva lui. Înaintea lui Dumnezeu, o inimă smerită, un duh mâhnit, acel act al umilirii înaintea Domnului Dumnezeului nostru este sau se poate privi ca fiind o recompensă înaintea Tatălui nostru Ceresc, pentru că primim darul iertării și ne angajăm să trăim după legea lui Dumnezeu. Și aici vine o mică întrebare. Ce rost are respectarea legii lui Dumnezeu în restabilirea păcii între două persoane care au greșit sau în restabilirea păcii între Dumnezeu și om? Pentru că cineva poate să spună, eu am iertat sau te iert, dar în inima mea încă să mai păstrez cumva așa invidie față de semenul meu.
1: Ați experimentat probabil și dumneavoastră acea situație în care te duci la mama sau la tata și îi spui, mamă sau tată, te rog să-l bați pe fratele meu că și mi-a greșit. Sau te rog să o bați pe sora mea că și mi-a greșit. Și atunci părintele, plin de responsabilitate, cercetează cazul și află că și eu am greșit. Și cam de fiecare dată când vii cu astfel de atitudine în fața părintelui, vei fi pedepsit. De ce? Pentru că tatăl nostru este tatăl nostru. Dacă mă iubește pe mine, te iubește și pe tine. Și dacă ne iubește pe noi, iubește și pe ei. Ne iubește pe toți. Este inadmisibil să mă duc să cer acestui tată iubitor să-l trăznească pe aproapele meu. Să pățească nu știu ce, să... E nonsens.
0: De câte ori gândim așa, te ierte, o, dar las că există un Dumnezeu care o să răsplătească el. De câte ori nu gândim noi așa, adică o iertare cu resentimente, păstrezi așa o invidie în suflet, în loc să respecti porunca lui Dumnezeu și să-ți dai cuvântul de iertare, tu păstrezi încă în inima ta un fel de, nu pot eu acum să plătesc eu această fără de lege, dar va veni o zi a judecății în care Dumnezeu va pune în rânduială aceste lucruri.
1: Vreau să citesc un pasaj în Matei 6 cu 14 la 15 care spune așa: dacă iertați oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre, dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. E totul condiționat, este strâns legat. Și versetul următor vorbește despre fățărnicie și când postiți să nu vă luați o înfățișare posomorâtă ca fățarnicii care își sluțesc fețele. De câte ori mascăm răutatea cu o așa zisă sfințenie și în loc să iert, în loc să iubesc, în loc să-mi fie milă, îl trântesc la pământ pe cel de lângă mine, invocând sfințenia, invocând dreptatea, invocând responsabilitatea și uitând faptul că și eu am fost iertat poate de mai mult. Cu siguranță de mult mai mult.
0: Domnule pastor, aș dori să facem un pas înainte și să ne gândim un pic din perspectiva celui iertat. Noi fiind iertați de Dumnezeu și, de ce nu, iertați de semenul căruia i-am greșit. Atunci când ai fost iertat, trebuie să continui cu simțământul că ești vinovat, să te simți în continuare vinovat, deci tu care ai primit iertarea, eu care am primit iertarea, ar trebui să mă simt vinovat în continuare față de Dumnezeu sau dacă am greșit semenului și m-am dus, am iertat, am recuperat, am dat omului ceea ce eram dator, am ținut să recompensez în urma greșelii sau ceea ce mi s-a cerut printr-un act juridic sau judecătoresc, trebuie să mă simt în continuare vinovat?
1: Nici de cum, și cred că este cel mai ușor să fii în pielea celui iertat, întrucât tu îți faci datoria, plătești dispensa dacă e de plătit și e de plătit, îți ceri iertare, celălalt te iartă. Normal ar fi că dacă tot te iartă, înseamnă că renunță, înseamnă că te iartă și, nu știu, nu te mai pune să plătești. Dar în Sfânta Scriptură găsim și această regulă. Trebuia totuși să-ți plătești și paguba pe care o creiai celuilalt. Și cred că este mai ușor să fii iertat, întrucât tu îți faci datoria și îți ceri iertare. S-ar putea ca celălalt să te ierte doar pe buze. S-ar putea să mai păstreze reminiscențe în mintea lui. E păcatul lui. Înaintea lui Dumnezeu ai o problemă dacă rămâi cu resentimente.
0: Aici se mai ridică o întrebare și ușor, ușor ne apropiem de încheierea acestei emisiuni. E clar că purtăm în suflet resentimente și să ne aștepte Bunul Dumnezeu ca aceste reminescențe ale păcatului în inima noastră să fie eradicate prin Harul lui Dumnezeu. Însă, ce ați sfătui pe un om care ar spune așa, sunt gata să plătesc oricât de mult, dar nu mă duc să mă umilesc înaintea lui. Bine, am greșit, plătesc ceea ce trebuie să plătesc, dar nu mă duc să mă umilesc, nu vreau să-l văd niciodată în viață. Vorbeam despre legătura dintre iertare și milă și aș dori cumva să ne apropiem de încheiere explicând faptul că în actul iertării trebuie să fie implicată și umilința sau smerenia înaintea lui Dumnezeu și chiar față de un om căruia i-am greșit.
1: S-a mai amintit ceva și mai devreme. E adevărat, atunci când ierți, când vorbeam despre mărturisire, am subliniat faptul că este necesar, imperios necesar să recunoști. O recunoaștere înseamnă umilință. Și este necesar, e imperios necesar să te umilești, pentru că umilința ajută ca iertarea să fie deplină. Ne amintim de cazul lui Iacov, care trebuia să se împace cu fratele său, Esau, după 20 și ceva de ani. Și Sfânta Scriptură spune că în noaptea strâmtorării lui Iacov, Iacov a avut de luptat cu un străin, nu știa el despre cine e vorba și a dat seama mai târziu că acel străin era de fapt îngerul Domnului sau cunoaștem că Domnul Iisus Hristos este identificat în foarte multe locuri din Vechiul Testament cu îngerul Domnului. Este cel mai probabil că era chiar Domnul Iisus Hristos cel care se luptase cu Iacov. Și în lupta aceasta, Iacov poate în primă instanță gândea că poate să biruiască, dar celălalt se limita, se autolimita la condiția lui umană. Și la un moment dat, spune Sfânta Scriptură, văzând că nu îl poate birui străinul, îl lovește pe Iacov, îl atinge, nu îl lovește, doar îl atinge în încheietura coapsei, în șold. Și Iacov este accidentat și șchiopătează. Lucrul acesta a fost o binecuvântare pentru Iacov. L-a ajutat enorm să se plece înaintea fratelui său Esau. Imaginați-vă un Iacov cu capul drept, plin de auto-îndreptățire. Ar fi împietrit inima fratelui său. Dar Esau, când l-a văzut șchiopătând, când l-a văzut plecându-se la pământ, de 7 ori, spune Sfânta Scriptură, că a făcut Iacov acest gest, n-a mai suportat, n-a mai așteptat să îl vadă pe fratele său șchiopătând și chinuindu-se să înainteze. A alergat, l-a luat în brațe, a plâns și a avut loc o împăcare. Soldații au rămas șocați. Măi, cum, dar ăsta vroia să se răzbune, să... Nu găseau explicații. Ce se întâmplă aici? Ei, acolo se întâmpla iertarea așa cum trebuie să se întâmple în dreptul fiecăruia în parte. Când ierți, trebuie să uiți tot. Când ceri iertare, trebuie să recunoști tot. Nu există iertare înaintea lui Dumnezeu fără recunoaștere și fără umilință. Nu există. Dacă vrei să fii iertat, iartă, nu uita că vei fi iertat exact la fel. Prin cuvintele voastre, spunea Domnul Iisus Hristos, veți fi scoși fără vină sau tot prin cuvintele voastre veți fi osândiți.
0: Și apoi acest lucru trebuie făcut din toată inima, ca în fața lui Dumnezeu, pentru că într-o bună zi, la Marea Judecată, vom sta față în față cu acțiunile noastre, cu exact acele acțiuni pe care le-am făcut pe traseu sau în cursul vieții noastre. Domnule pastor, mulțumesc tare mult! Pentru încheierea emisiunii de astăzi, v-aș ruga să dați un ultim sfat acelui care are simțământul că din nou trebuie să meargă să-și ceară iertare. Și Dumnezeu l-a iertat, dar el parcă din nou merge înaintea lui Dumnezeu să-și ceară iertare exact pentru același lucru. Și această situație se poate întâmpla și față de un om căruia i-am greșit. Iar să mă duc să... Și omul a spus, bine omule, te-am iertat, gata, uite, ai plătit plata recompensatorie. Și omul din nou se duce să ceară iertare. Cum ar trebui în astfel de situații?
1: E o problemă personală aici. Pentru că de multe ori s-ar putea să ne limităm la noi, cealaltă persoană și ok, și Dumnezeu. Noi, cealaltă persoană, Dumnezeu. Dar relația noi-noi nu o luăm în discuție. Este necesar ca și noi să ne iertăm și să uităm. Pentru că de multe ori astfel de acțiuni pot duce la depresie, pot duce și la acțiuni fatale. Sunt oameni care își pun capăt zilelor din cauza chinului sufletesc. Nu se pot ierta. Nu pot accepta. Li se pare că au trecut peste o rușine prea mare ca să o poată îndura. Și nu vor să mai trăiască. Nu există rușine mai mare decât să nu ierți. Nu există rușine mai mare decât să nu recunoști. Atunci când recunoști, de ce să-ți mai fie rușine? Îți e rușine de trecut, ok, uită. Îți este jenă de ce s-a întâmplat. Uite, nu te mai gândi la asta, nu mai adu în discuție. Iartă-te pe tine.
0: Deci să fie în pace cu Dumnezeu, să fie în pace cu semenii tăi, dar să fie în pace și tu cu tine însuți. Ai mărturisit înaintea lui Dumnezeu, crede în Dumnezeu că te-a iertat și continuă să te încrezi în Dumnezeu și să împlinești porunca lui Dumnezeu în viața ta. Domnule pastor, mulțumesc că e tare frumos. Bunul Dumnezeu să binecuvinteze slujirea și familia dumneavoastră.
1: Mulțumesc, de asemenea doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze cu întreaga familie și lucrarea pe care o faceți să fie cu folos pentru înaintarea Evangheliei.
0: Stimați ascultători, din toată inima vreau să vă mulțumesc fiecăruia dintre dumneavoastră pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele voastre. Ocrotirea lui Dumnezeu să ne călăuzească pe toți pe drumul vieții. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Sever Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
2: Cele mai hot melodii.
3: Cei mai hot artiști.
1: Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI este ora 13.
2: Mugur Mihăiță.
1: China și Rusia vor organiza exerciții navale împreună lângă coastele chineze. Prețul carburanților va scădea în săptămânile următoare, susține premierul interimar Ilie Bolojan. În acest weekend celebrăm Ziua Crucii Roșii Române, iar nava școală Mircea a participat ieri la parada velierelor de la New York cu ocazia Zilei Naționale a Statelor Unite ale Americii. 25 de grade se înregistrează acum în capitală. China anunță exerciții navale împreună cu Rusia, de data aceasta în apropierea coastelor chinezești. Exercițiile vor fi urmate de manevre de patrulare comune într-o zonă nespecificată din Pacific, informează France Press. Dan Andreșescu dezvoltă subiectul.
3: Cele două țări sunt parteneri diplomatici și economici importanți, o legătură consolidată de voința lor comună de a oferi o alternativă la ceea ce numesc ele dominația Statelor Unite asupra ordinii mondiale. China și Rusia organizează de mulți ani manevre militare comune care sunt acum privite cu suspiciune de mai multe țări, în special de cele occidentale, în contextul războiului din Ucraina. Forțele navale ale celor două țări vor desfășura exercițiile Joint Sea 2026 în spațiile aeriene și maritime din largul orașului Qingdao, un important port militar și stațiune balneară din estul Chinei, a precizat Ministerul Apărării din China. La finalul exercițiului comun, o parte din forțele celor două țări va participa la o patrulă maritimă comună într-o zonă maritimă din Pacific, mai anunță sursa citată. Exercițiile vin la aproximativ două luni după vizita președintelui rus Vladimir Putin în China. Șeful Kremlinului a calificat atunci nivelul relațiilor bilaterale drept fără precedent, dar liderul chinez Xi Jinping le-a prezentat ca fiind de neclintit. Amintim, China nu a condamnat niciodată Rusia pentru invazia Ucrainei lansată în februarie 2022, dar face apel la negocieri de pace. Capitalele occidentale o acuză în mod regulat că oferă Moscovei un sprijin economic crucial pentru efortul său de război.
1: Dan Andreșescu, mulțumim! Prețul carburanților va scădea în săptămânile următoare, susține premierul interimar Ilie Bolojan, după consultările cu distribuitorii. Declarația vine și în contextul scăderii cotațiilor internaționale la petrol și carburanți. Premierul a vorbit de o nouă schemă de plafonare a prețului la motorină dacă tarifele de import nu vor scădea.
4: Avem o liniște relativă în Golf și așa cum vedeți pe piețele internaționale, prețul barilului de țiței a revenit la valorile de dinainte de începerea conflictului. În baza discuțiilor pe care le-am avut cu reprezentanții companiilor care operează în acest domeniu, am tras câteva concluzii. Stocurile pe care ei le-au achiziționat în urmă cu 10-15 zile la prețurile mari se vor epuiza în zilele următoare și vor intra cu produse care au fost achiziționate la prețuri mult mai mici. Pe cale de consecință, începând din aceste zile, treptat vom vedea o scădere a prețurilor la combustibili, care în a doua jumătate a lunii iulie ar trebui să se apropie de prețurile care au fost în piață înainte de luna martie. Din punctul meu de vedere, ar trebui să ajungem în situația în care prețurile în piață să fie cele de dinaintea începerii conflictului înspre finalul lunii iulie.
1: Premierul interimar Ilie Bolojan. În acest weekend celebrăm Ziua Crucii Roșii Române. În data de 4 iulie 1876 s-a înființat Societatea de Cruce Roșie din România și a primit recunoașterea Comitetului Internațional al Crucii Roșii. În prezent, Crucea Roșie Română se află sub înaltul patronaj al Majestății sale Margareta, custodele coroanei române. Cu această ocazie, Majestatea sa Margareta a amintit istoria și scopul acestei organizații de ajutor.
5: Familia regală a stat alături de Crucea Roșie Română încă de la fundarea sa, la 4 iulie 1876, în timpul domniei regelui Carol I. Regina Elizabeta, regina Maria și regina mama Elena s-au implicat cu devotament și abnegație în acțiuni umanitare ale Crucii Roșie Română, fără teamă de război, mizerie sau boală. Astăzi, voluntarii noștri continuă cu pasiune și devotament misiunea înaintașilor lor. În spiritul principiilor fundamentale ale mișcării internaționale de cruce roșie și semilună roșie.
1: Majestatea sa Margareta, custodele Coranei Române. Nava școală Mircea a participat sâmbătă la parada velierelor din New York cu ocazia Zilei Naționale a Statelor Unite ale Americii. Vineri seara, vremea a pus la încercare pregătirea navigatorilor de pe toate navele aflate la ancoră, cu rafale de vânt de peste 80 de kilometri la oră, dar echipajul navei Mircea a demonstrat profesionalism, disciplină și spirit marinăresc. Se arată pe pagina oficială de Facebook a velierului, construit în anul 1938. Velierul a plecat la 16 aprilie din portul Constanța într-un marș internațional de instrucție pentru a se alătura flotei internaționale din portul New York. Nava școală va rămâne în apele teritoriale ale Statelor Unite ale Americii până în data de 16 iulie. Simbolul forțelor navale române, bricul Mircea, urmează să revină la Constanța în data de 16 septembrie. Acum, datele meteo. De grade la București, la stația Administrației Naționale de Meteorologie din Băneasa. La Craiova se înregistrează 26 de grade și tot 26 de grade la Timișoara. Cluj-Napoca 23 de grade, Sibiu 24. Aceeași temperatură a aerului la Iași, 24 de grade Celsius. Potrivit Autorității de Meteorologie din Republica Moldova, acum la Chișinău se înregistrează 22 de grade.
0: Lumea nu se termină la frontierele României. Tot ce se întâmplă la noi se află în strânsă legătură cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19:15, descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care iau deciziile sau se află în spatele acestora. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi la RFI. Emisiune redifuzată duminica de la ora 16:10.
2: Festivalul Sonoro Musicland continuă în această vară cu ediția a 8-a, în perioada 17-27 iulie, cu 16 concerte, jam sessions și ateliere muzicale pentru copii, care vor avea loc în Sibiu, Avric, Porumbacul de Sus, Copșa Mare, Sighișoara, Meșendorf, Criț, Viscri și Poiana Brașov. Clădirile spectaculoase din orașe, bisericile fortificate și curțile pensiunilor din satele de pe colinele Transilvaniei vor deveni, timp de 11 zile, un impresionant salon de muzică de cameră, în care va fi celebrat patrimoniul saxon din România. Biletele sunt disponibile pe musicland.sonoro.org, festival prezentat de Banca Transilvania și Visa, recomandat de RFI România.
0: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții, la RFI.
6: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Dimineața, mulțumesc că sunteți.
7: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică, The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone, malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.
1: Bună regăsit într-o nouă ediție de Top 40. E timp de două ore, dăm play celor mai tari hituri și urmărim împreună clasamentul care face diferența în această săptămână. Ascultăm cele mai bune 40 de piese ale momentului, de la cele mai noi lansări până la hiturile care domină radiourile și platformele de streaming, dar și playlisturile din întreaga lume. Sunt Tiberiu Cristian și în următoarele două ore vă invit să descoperim împreună muzica aflată în acest clasament. Începem cu locul 40, unde întâlnim o coborâre de 3 locuri pentru Antonia cu Grand Error Levitate. Un mix energic de pop dance, răcoritor și elemente subtile de R&B. Având un sunet este european perfect pentru playlisturile de club și festivaluri. Piesa pe care o ascultăm în câteva momente este un cântec de dragoste optimist, versurile surprins starea de infatuare, dorința intensă de apropiere fizică și emoțională, precum și celebrii fluturi în stomac pe care îi simți atunci când prezența persoanei iubite te face să plutești, să levitezi într-un decor de paradis.
0: Asculți Top 40!

0: Second Voice, Let Me Be, am ascultat, staționează în top 40 săptămâna aceasta pe 38. Mergem mai departe pe 37, întâlnim pe sud-coreenii de la BTS cu Swim, urcă 3 locuri.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: intrate, nu te mai sun, staționează săptămâna aceasta în top 40 pe locul 35, pe 34 ne întâlnim cu Raluca, Queen in Puerto Rico, coboară o poziție.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Jennifer Lopez și David Guetta, Save Me Tonight, urcă 3 locuri săptămâna aceasta în top 40 până pe locul 32. Pe 31 ne așteaptă Jonas Blue și Maliv, Age of Desire, un single care marchează o nouă direcție artistică pentru Jonas Blue și confirmă interesul tot mai mare pentru sunetul House Melody. Lasă-te la casa de discuri Defected Records, una dintre cele mai importante din muzica electronică, piesa îmbină influențe de melodic house, deep house și afro house, oferind un mix de ritmuri elegante, sintetizatoare, atmosferice și un refren memorabil. Colaborarea reprezintă primul proiect al lui Jonas Blue lansat prin această casă de discuri, un pas important în evoluția sa artistică, după succesul înregistrat cu piesele precedente Fast Car și Perfect Strangers.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Kimza și Arco, alături de Casango, Fire Fire coboară 3 locuri săptămâna aceasta în top 40 până pe locul 29. Mergem mai departe pe 28, ne așteaptă Rudimental și Jess Glynn cu Back to Me, coboară 4 locuri.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.
1: Your house,

0: Holy Moly și Delirii, Camera Mea, locul 26 săptămâna aceasta, într-o 40, coboară o poziție. Mergem mai departe, pe 25 avem o urcare de 5 locuri pentru Hugel și Solto cu Jamaican Bam Bam.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Rus și Ina, 7 zile staționează săptămâna aceasta în top 40 pe locul 23. Mai departe pe 22 ne întâlnim cu Sean Paul și Ina, Let It All To Me, o piesă care îmbină influențele pop, dance și reggae într-o producție energică pregătită să domine playlist-urile și ringurile de dans. Let It All To Me este construită în jurul unui refren memorabil al unui ritm antrenant și al chimiei muzicale dintre cei doi artiști. Piesa vorbește despre atracție, conexiune și despre puterea muzicii de a exprima emoțiile atunci când cuvintele nu sunt suficiente. Cu o producție modernă și un sunet orientat către sezonul estival, Let It All To Me se înscrie în seria colaborărilor internaționale care consolidează prezența Inei pe piața muzicală globală.
1: Asculți Top 40!

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: Asculți Top 40!

0: Rossi și Jay-Z, High on Me, coboară 3 locuri în top 40 săptămâna aceasta până pe 20. Pe 19 avem în staționare Ed Sheeran cu Safir.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Cat Sai. Gabriela, am ascultat, staționează săptămâna aceasta în top 40 pe locul 17. Mergem mai departe, ajungem pe 16, aici avem o urcare de 5 locuri pentru Wonderful Life, o piesă semnată de Heart și Purple Disco Machine.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Mother Love Me de la Topi și Dave Coleman staționează săptămâna aceasta în top 40 pe locul 14. Pe 13, deloc cu ghinion pentru Bebe Rexha și Faithless, New Religion urcă 7 poziții. O piesă care reinterpretează într-o manieră modernă celebrul hit Insomnia lui Faithless, unul dintre cele mai influente imnuri dance ale anilor 90. Single-ul deschide și un capitol nou în cariera artistei și promovează viitorul album Dirty Blonde. Lansată în martie anul acesta, piesa păstrează linia de bas și atmosfera hipnotică ale originalului, transformându-l într-o producție dance contemporană, semnată de celebrii producătorii Punctual și Neve Applebaum. Potrivit artistei, New Religion este o declarație de dragoste dedicată muzicii și vorbește despre puterea acesteia de a oferi speranța și refugiu în momentele dificile. Artista a mărturisit că a scris piesa într-o perioadă complicată din viața ei, dorind să transmită sentimentul și libertatea pe care îl oferă dansul și energia muzicii electronice.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: David Guetta și Sia, Beautiful People, staționează săptămâna aceasta în top 40 pe locul 11. Pe 10 avem o coborâre, din păcate, de 5 locuri pentru Ed Sheeran cu Azizam.
1: Asculți Top 40.

0: Miley Cyrus, End of the World, locul 7 în staționare săptămâna aceasta în top 40. Continuăm și ajungem la locul 6, avem o urcare de 5 locuri pentru All Friend, o piesă semnată de Vescan și Andrei Bănuță.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top

0: ancora am ascultat The Wall, semnează această piesă minunată, locul 4 săptămâna aceasta în top 40 în staționare. Am ajuns și pe podium, pe locul 3, avem o surpriză, ne întâlnim cu fostul number one de săptămâna trecută. Coboară două locuri, este vorba de Paradise, o piesă semnată de DJ Snake și Bipolar Sunshine.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: DJ Snake și Bipolar Sunshine Paradise coboară două locuri și ajunge pe locul 3 săptămâna aceasta în top 40. Pe 2 avem în staționare Josh Ross și Akon cu Drunk Right Now.
1: Asculți Top 40.

0: Josh Ross și Akon, Drag Right Now, în staționare săptămâna aceasta pe locul 2. Am ajuns și la finalul ediției. Bine, pe primul loc avem o urcare de 4 poziții pentru Turn the Lights Off de la Kato în featuring cu John. Lansată inițial în 2010, piesa semnată de producătorul danez Kato și interpretată alături de vocalistul John Norgren continuă să demonstreze că un hit dance autentic poate traversa generații. Single-ul inclus pe albumul Discolized a devenit unul dintre cele mai cunoscute succese ale artistului, ajungând până pe locul 4 și în clasamentele din Danemarca. La mai bine de un deceniu de la lansare, melodia cunoaște o nouă perioadă de popularitate și datorită platformelor sociale, unde a devenit virală prin numeroase videoclipuri și trenduri. Am ajuns, iată, și la finalul unei noi ediții de Top 40 și sper că v-a plăcut călătoria prin clasamentul celor mai bune hituri ale momentului. Sunt Tiberiu Cristian, îți mulțumesc că ai fost alături de mine în aceste 2 ore de muzică bună. Ne reauzim săptămâna viitoare într-o nouă ediție. Până atunci, toate cele bune!
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona
1: Asculți Piața Mare. Orion FM. Urmează știrile RFI.
2: RFI este ora 16.
3: Mugur Mihăiță.
2: China anunță exerciții navale împreună cu Rusia de această dată în apropierea coastelor chineze. Iar președintele Federației Ruse și președintele Ucrainei l-au sunat și l-au felicitat pe președintele american Donald Trump cu ocazia împlinirii a 250 de ani de la Declarația de Independență a Statelor Unite. Aflată în plin voiaj diplomatic peste ocean, nava Școală Mircea a participat sâmbătă la Parada Velier de la New York. În țară, prețul carburanților va scădea în săptămânile următoare, susține premierul, însă în timp ce barilul de petrol se vinde între 66 și 72 de dolari, prețul la pompă rămâne neschimbat. Acum la București, la stația Filaret, se înregistrează 28 de grade. China anunță exerciții navale împreună cu Federația Rusă, de această dată în apropierea coastelor chineze. Exercițiile vor fi urmate de manevre de patrulare comune într-o zonă nespecificată din Pacific, informează France Press. Mai multe informații primim de la Dan Andreșescu.
4: Cele două țări sunt parteneri diplomatici și economici importanți, o legătură consolidată de voința lor comună de a oferi o alternativă la ceea ce numesc ele dominația Statelor Unite asupra ordinii mondiale. China și Rusia organizează de mulți ani manevre militare comune care sunt acum privite cu suspiciune de mai multe țări, în special de cele occidentale. În contextul războiului din Ucraina, forțele navale ale celor două țări vor desfășura exercițiile Joint Sea 2026 în spațiile aeriene și maritime din largul orașului Qingdao, un important port militar și stațiune balneară din estul Chinei. A precizat Ministerul Apărării din China, la finalul exercițiului comun, o parte din forțele celor două țări va participa la o patrulă maritimă comună într-o zonă maritimă din Pacific, mai anunță sursa citată. Exercițiile vin la aproximativ două luni după vizita președintelui rus Vladimir Putin în China. Șeful Kremlinului a calificat atunci nivelul relațiilor bilaterale drept fără precedent, dar liderul chinez Xi Jinping le-a prezentat ca fiind de neclintit. Amintim, China nu a condamnat niciodată Rusia pentru invazia Ucrainei lansată în februarie 2022, dar face apel la negocieri de pace. Capitalele occidentale o acuză în mod regulat că oferă Moscovei un sprijin economic crucial pentru efortul său de război.
2: Dan Andreșescu, mulțumim. Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, l-a felicitat personal pe Donald Trump cu ocazia împlinirii a 250 de ani de la Declarația de Independență a Statelor Unite, declară consilierul de la Kremlin, Yuri Ushakov, în cadrul unui briefing citat de agenția rusă TASS. Potrivit CNN, convorbirea telefonică a durat aproape 90 de minute, iar liderul american și-a reiterat oferta de a contribui la încheierea războiului din Ucraina. Putin i-a spus omologului său american că partea rusă a subliniat încă o dată că preferă o soluționare politică și diplomatică a conflictului. Transmite Ministerul Rus de Externe, care susține totodată, cităm, Kievul și susținătorii săi mizează pe prelungirea și chiar escaladarea conflictului. Președintele ucrainian Volodymyr Zelensky a avut și el o discuție telefonică cu Donald Trump. Acesta a declarat că a avut o conversație foarte fructuoasă, în cadrul căreia au discutat despre situația de pe front. Există o perspectivă reală de a pune capăt acestui război, iar determinarea americană va fi crucială, mai spune liderul de la Kiev. Nava Școală Mircea a participat sâmbătă la Parada Velierelor din New York. Vineri seara, vremea a pus la încercare pregătirea navigatorilor de pe toate navele aflate la ancoră, cu rafale de vânt de peste 80 de kilometri la oră, dar echipajul navei Mircea a demonstrat Profesionalism, disciplină și spirit marinăresc se arată pe pagina oficială de Facebook a velierului construit în anul 1938. Velierul a plecat în data de 16 aprilie din portul Constanța într-un marș diplomatic internațional de instrucție pentru a se alătura flotei internaționale din portul New York. Nava școală va rămâne în apele teritoriale ale Statelor Unite ale Americii până în data de 16 iulie. Simbolul forțelor navale române, bricul Mircea, urmează să rămână, să vină la Constanța în data de 16 septembrie. Prețul carburanților va scădea în săptămânile următoare, susține premierul interimar Ilie Bolojan, după consultările cu distribuitorii. Declarația vine în contextul scăderii cotațiilor internaționale la petrol și carburanți. Acum, barilul de petrol este cotat între 66 și 72 de dolari, potrivit site-ului oilprice.com. Între timp, în România, la pompă, prețurile carburanților rămân neschimbate.
3: Avem o liniște relativă în Golf și așa cum vedeți pe piețele internaționale, prețul barilului de țiței a revenit la valorile de dinainte de începerea conflictului. În baza discuțiilor pe care le-am avut cu reprezentanții companiilor care operează în acest domeniu, am tras câteva concluzii. Stocurile pe care ei le-au achiziționat în urmă cu 10-15 zile la prețurile mari se vor epuiza în zilele următoare și vor intra cu produse care au fost achiziționate la prețuri mult mai mici. Pe cale de consecință, începând din aceste zile, treptat vom vedea o scădere a prețurilor la combustibili, care în a doua jumătate a lunii iulie ar trebui să se apropie de prețurile care au fost în piață înainte de luna martie. Din punctul meu de vedere, ar trebui să ajungem în situația în care prețurile în piață să fie cele de dinaintea începerii conflictului înspre finalul lunii iulie.
2: Premierul interimar Ilie Bolojan. Acum, datele meteo. La această oră, la stația Filaret a Administrației Naționale de Meteorologie se înregistrează 28 de grade Celsius, la Craiova 27 și la Timișoara tot 27 de grade, la Cluj-Napoca 24 de grade, la Sibiu 23 de grade și la Iași 25. Potrivit Autorității de Meteorologie din Republica Moldova, la Chișinău acum se înregistrează 24 de grade.
1: Seri speciale de jazz la RFI România, duminică de la ora 19.
5: Doamnelor și domnilor, bun găsit la ora de jazz la RFI România. Vă spune ca de obicei Dan Schwartz.
1: Muzică interpretată de artiști de excepție. Tonalitate, improvizație, ritm în ora de jazz la RFI România.
6: Fest revine în forță, între 3 și 12 iulie, la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time, Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GM Events și Jeunesse and Dinu Lipati, sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
7: Salut, Zirek!
8: Salut, Billy!
7: Ah, tu nous filmes?
9: Oui, c'est pour Rosa.
7: Ce s'est întâmplat cu vecinii de la 12 bis?
9: Alors, ce nouvel appartement? Waouh, il est grand!
8: Ah, oui!
7: Urmăriți-o pe Billy și pe vecinii ei pentru a învăța limba franceză.
1: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare, casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

0: Bună seara, este vineri! Dacă este vineri, atunci începe o nouă ediție live de Magnetofonica din acest moment. Bună seara, vă spune Gioia de la radio. În ediția cu numărul 238, o marcăm astăzi împreună. Imediat o să dăm drumul și liniei telefonice de WhatsApp. Dar până atunci, haideți să ne facem încălzirea cu o piesă faină. Astăzi vorbim despre manele, da? Cum am făcut-o și în ediția trecută și cum am făcut-o și acum 2-3 ediții, cred, nu? Cam așa ceva. Bună seara la toată lumea! Îmi pare bine să ne regăsim din nou aici pe magnetofonica.ro, dar și pe frecvența ta minunată. Nu uitați că anul acesta lansăm cel mai tare radio de muzică de petrecere din România. Rămâneți aproape de pagina noastră de Facebook. În curând va fi gata și noul nostru canal de YouTube. Până atunci, toate cele bune. Haideți să ascultăm o piesă faină de la mine pentru tine, așa ca să începem seara cu bine. Imediat și mesaje. 10 au început să vină, 10 de mesaje. Doar ce am deschis linia și văd că deja lumea începe să-și spună păsurile. Audiție plăcută!
1: Piesa asta e pentru cei care se iubesc cu adevărat.

vine în această seară alături de voi pentru cele mai faine manele din toate timpurile. Hai, bună seara, salutare la toată lumea, ne distrăm și petrecem în această seară, așa cum doar noi știm mai bine. V-am spus, nici nu am apucat prea bine să deschid WhatsApp-ul, că deja foarte multe mesaje au venit aici la noi la radio. Vă mulțumim foarte mult pentru că sunteți alături de noi și în această seară, de oriunde sunteți voi, din celălalt capăt al țării, al lumii sau de pe celălalt glob, hei, nici chiar așa. Oare există un alt glob pământesc? Oare? Nu n-o cred. Voi ziceți că da? Posibil. Nu știu ce să zic. Da. Mai schimbăm 2-3 parole la radio pentru că așa ne stă nouă cel mai bine. Salutare, Joe, și weekendul acesta suntem pe Magnetofonica. Salutări de la colegii mei pentru că ei, dacă ai, ăștia sunt băieții mei. Zice... Păi zice el atât de bine și cu foc, cine oare zice? De la Balta Stelnica se știe, da? George Mecanicu, uite, o să-ți memorez numărul chiar acum ca să nu mai am vreo emoție, că tot scrulez în sus, știi? Și mă uit, zic, George, dar bine, oricum știu poza de la WhatsApp. Dar mai uit și eu ce vrei. Da, bun, să fie de la George pentru băieți care sunt și weekendul acesta pe Magnetofonica. Și vreau să știu o treabă, George, dacă ne ascultă băieții la această oră. Mi-ai spus tu că erați la Orz, nu? Parcă trăierați Orzul săptămâna asta. Luni, parcă, nu? Luni sau vineri? Luni. Hai să-mi spuneți dacă ați fost gata, ați trecut pe altceva? Zi bună de la Madrid, weekend frumos, vă urează același Nicușor Băluță. Mulțumuri, Nicușoare, să fie activ astă seară, da? E vineri cu hashtag în față, bună seara Magnetofonica, ce unește muzica bună, aici o ascultăm împreună. De la Puiu Valentin, cele bune, la voi să se adune. Cernavodă este la înălțime, asta hashtag ca să fie bine. Joie, te salut și cu drag te ascult. Mamă, ce boacă ne făcusem aici. Hai bine că n-a fost chiar așa de rău, a fost cu bine. Ia să vedem ce mai avem din țară. Tocmai am ieșit din schimb și înainte să pornesc spre casă am rămas 5 minute în parc doar ca să mai ascult două piese de la voi. Salutări din Ploiești, la noi în Foișor s-au împărțit părerile. Mulțumuri de la Bistrița, o cafea fierbinte, zice geamul deschis și Magnetofonica, bineînțeles, de la Turnul Severin, toate cele bune. Ia să vedem ce mai avem de la Băile Felix, de pe terasa unui hotel, zice cineva, zice te ascultăm cu drag. Un simplu și cald Magnetofonica de la noi în difuzare astăzi. Mulțumuri multe, zice, de la o spălătorie din Craiova, băieții, îți transmit respect, mașinile ies curate, iar boxele merg la maxim. Și ia să vedem, la Zalău se pare că ne ascultă Vali, mulțumesc Vali, într-un microbus de transport. Zice, timpul trece mai ușor cu voi în difuzoare și sunt foarte curios astăzi seară cu ce veți pleca la drum. Cu ce vom pleca la drum? Păi știm noi cu ce vom pleca la drum. Hai să vedem cu ce, da? Bun, dragii mei, momentele ce urmează pe radio, nu mai batem câmpii. Hai să ne aducem aminte de toate piesele alea vechi, faine, nu? Pentru că tot am postat astăzi pe pagina de Facebook a noastră și am zis că aducem toate piesele alea bune înapoi. Dacă nu mă înșel, astăzi am zis așa, că seara de vineri e denumită de mine așa ca nostalgiile discoteci. Nu știu ce mi-a venit mie să-i zic așa, dar cam de acum înainte, cam așa, o să o numim nostalgiile discoteci. N-o să vă stresez foarte tare cu cuvântul ăsta, dar rămâne așa un pic în gândurile noastre. Imediat pe radio ne întâlnim cu piese faine. Asta facem noi aici la radio. Adrian și Denisa, cu tine viața mea.

1938. A venit din nou un nebunul la radio că doare vineri. Mai e puțin și vine weekendul peste noi. Hai cu Guță, hai cu Play J, hai cu Beau Beau. Are aici un început fain, rău de tot, pentru băieții din Baltă.

aș merge și în deșert, nu am ce să regret. Frumos! Adrian Minune și Denisa, am avut puțin teluși mai devreme cu tine, viața mea. Asta e joi de la radio, surprinzător ca de fiecare dată. Mai am câteva mesaje frumoase de dat la radio, când zic câteva, sunt foarte multe. Nu știu dacă există timp în această emisiune să dau toate mesajele, chiar am primit mesaje și pe SMS, deci mesaj tip SMS. L-am primit exact luni. Just in case you didn't know already. Și mi-a scris cineva cam așa: hai să fie special de la Ionuț pentru fratele Virgil, pentru iubirea Roxana și cumnata Simona, special din județul Constanța, de pe Dunăre, de la Seimeni. O seară frumoasă! Am o foarte mare rugăminte la voi, dacă se poate, să nu mai îmi transmiteți mesaje SMS. Și aici vorbim de Ionuț din Seimeni, județul Constanța, de pe Dunăre, tat. De pe Dunăre ne asculta omul. Da? Îmi pare rău. Eu sunt mai mult concentrat pe numărul de WhatsApp și din păcate nu stau tot timpul să văd mesajele text și știu că a mai fost unul acum vreo săptămână sau două, dacă nu mai bine de două săptămâni. Asta e, trebuie să vă învățați, trebuie să vă mobilizați și așa mai departe, nu? Ce facem noi la radio în fiecare luni și vineri, aducem cea mai faină muzică din toate timpurile. După cum v-am obișnuit, luni avem emisiune de muzică de petrecere, vineri de party, de manele, de tot ce ține ritmul sus. Bineînțeles, aici la radio. Numărul nostru de WhatsApp este 0786 778779. Cu el trebuie să intri în legătură directă și constantă, pentru că el este cel care face legătura dintre noi, adică dintre mine și voi, cei care ascultați radio la celălalt capăt al firului. Hai să începem calupurile de mesaje, că sunt foarte multe. Zic calupuri pentru că m-am gândit până la sfârșitul emisiunii. Sunt destule mesaje venite din prin toate colțurile țării, dar și de prin străinătate văd că am început să primesc. Ce vreau să vă spun, poate uneori vă puneți întrebarea: păi de ce dă joie mesajele astea de prin toate colțurile țării? Da, pentru că de la 1 ianuarie 2026, am anunțat oficial atunci, Magnetofonica este streamul care se aude la nivel național. Sunt multe radiouri din țară care ne preia emisiunea și ne-o dă mai departe. Momentan, Magnetofonica emite live doar luni și vineri de la ora 18 la 20, dar, după cum am spus, anul acesta promitem lansarea celui mai tare radio de muzică de petrecere din România, 24 de ore din 24. O să vedeți, ne ținem de cuvânt și o să fie foarte, foarte fain. Ce surprize v-am pregătit la radio și, într-adevăr, vom fi cel mai ascultat radio de muzică de petrecere din România. Hai să vedem ce mai zice pe aici una alta. Zice: până și tata, îmi zice Vali din Câmpia Turzii, zice, până și tata, care zice mereu că muzica de azi nu-i mai place, zice, stă cu cafea în mână și te ascultă. Uite, la Câmpia Turzii ne auzim, mulțumuri multe, omule. Zice Joe, am ieșit doar să iau pâine și m-am trezit că stau în parcare de două melodii. Da, stai, mai stai, frate, că e bine. Zice, nevasta mă sună să mă întrebe unde am dispărut. Un mesaj de la Marian din Târgoviște. Marian, vreau să știu cum e vremea la Târgoviște, tata. Hai, spune-ne cum e, că la noi aici, la Fetești, căldură mare azi, monșer, și am înțeles că de săptămâna viitoare se anunță și mai cald. Toropeală maximă. Da. Vreau să spun că sunt în premieră. Ascultat undeva. Zice, să știi că ai ajuns în cabina locomotivei. Mai avem puțin până în Suceaba și merge numai bine muzica asta. Drumuri bune, dau aplauze că nu m-am auzit în locomotivă niciodată. Bravo, mulțumim. Ce să zic? Șine libere, drum bun, ce să zic? Nu știu cum să spune, că n-am avut ocazia asta să zic. Da, bine, ce să mai e? Ascultați-ne cu drag.
Ia să vedem, salutări din Aiud, zice, am intrat la vecinul să-i împrumut o bormașină. Bem cafea împreună așa de seară, că asta facem noi de mai bine de 4 ani de zile, în fiecare seară, după ora 18, ne bem o cafeluță slabă, ce-i drept. Și ascultăm radioul ăsta de care am dat de foarte puțină vreme și care e foarte fain. Mersi, zice, știi ce e frumos? Că băiatul meu de 17 ani m-a întrebat cum se numește piesa care tocmai... Zice, care tocmai a fost. Vorbim de Adrian Minune și Denisa, cu tine viața mea, de ea, da? De ea spui. Mi-a zis că vrea să pună și el în mașină, respect, din Slatina. Slatina, bună seara și ție! Vreau și o știre caldă de la Slatina, acum e vremea la voi acolo. Hai să vedem dacă avem mesaje de pe A2, dacă este cineva și pe A1, vom vedea. Poate ne scrie cineva și de pe A1. Cum se circulă la acest moment pe A2, A1, A3, ia să vedem. Mai avem mesaj? Avem. Un gând bun din Dublin, s-a terminat programul și merg pe jos acasă în căști cu voi. Zice, aud românește, parcă drumul e mai scurt. Cu drag, Ioana te salută, la noi deja s-a făcut tradiție, zice familia Munteanu din Piatra Neamț, zice, vineri nu se ascultă, zice, vinerea nu se întreabă ce se ascultă, se știe, dar se ascultă, se pune la masă toată lumea și pe radio tare și pe șpriț, a? Asta e, ce să-i facem. Am oprit la Peco pentru 5 minute și mă uitam că au trecut aproape 15, dacă tot stau măcar să ascult 2-3 piese în drumul meu. Mulțumesc mult de tot, Joe, pentru emisiunea asta. Ai avut o idee foarte faină de a da și ceea ce multă lume critică acest gen muzical, da, lasă-l să-l critique.

cum ai cunoscut-o, cum ai pupat-o, cum ai luat-o la dans în discotecă. Asta facem noi după VIX, promit. Emisiunea asta mă țin de cuvânt. Emisiunea trecută n-am avut timp, că au fost foarte multe mesaje, dar zic că emisiunea asta nu mai ratez. Și ia să vedem, Giu, dacă mai bagi una ca cea mai devreme, cred că mai bine o mai învârt o dată prin oraș ca să ajung acasă. Din Zalău te salută Mihai și toate cele bune de la noi să ai. Mulțumesc mult de tot, ia să vedem, mai dăm aici un refresh frumos, zice: așteptăm cu nerăbdare ziua când va fi acea lansare. Doar magnetofonica unește și iubește românește. Vom petrece împreună doar cu muzică bună. Giu, noi îți mulțumim. Pentru asta te prețuim. Se pare că puiul Valentin astă seară nu se lasă. Nu se lasă, este o tradiție pentru el și pentru noi aici la radio să-i citim ori de câte ori avem ocazia frumoasele versuri pe care el le scrie pentru această emisiune. Pulsam, ce să zic? Băi, așa e frumos când te ascultă lumea și na, ce să facem? Uite, lumea mai e și prin concedii, a? Cum o fi? Cum o fi, domne, să vezi priveliștea asta minunată, așa, cu verdeață, cu de toate? Nici nu mai... Nici nu vreau să mă întreb ce e în spatele acestei priveliști. Grătar, muzică, bere rece, vinișor la rece, gheață, m? Îl saltăm pe domnul Costică, el ne spune cam așa să trăiți și noi vă ascultăm din concediu. Ardealul e Fruncea, spune el. Așa este. Hai să vedem ce mai ascultăm, că tare mi-e dor de o piesă faină. Hai că am vorbit cam mult, trebuie să mă mai liniștesc și eu. Bun, avem vreo două minute trecute peste ora... peste 18:30. Acum intră piesele pentru că ele sunt cele mai faine. Bine, și mesajele mele care le citesc către voi, dar când vin piesele, parcă e altceva.

Aducem și Denisa Sârboaica, Costel Ciofu. Bună seara, vă salută Joe de la radio și nu uitați că anul acesta lansăm cel mai tare radio de muzică de petrecere din România. Băi, un radio al naibil de bun!

să fii cu sufletul curat, să ne iubim adevărat. Hmm? Cum sună asta? Sună bine, pentru că suntem la o nouă ediție de Magnetofonica, hashtag 238 astăzi. Bună seara, bine te-am regăsit din nou. Mă uit prin mesaje, care mai de care frumoase, să știți. Pentru asta vă mulțumesc din tot sufletul meu, pentru că sunteți alături de această emisiune. Magnetofonica, care se aude în fiecare luni și în fiecare vineri live de la ora 18 la 20, 2 ore de muzică, chiar și 3 uneori. Asta facem noi, mai și sărim calul câteodată. Ce vreau să vă spun, nu uitați de magnetofonica.ro și nu uitați de pagina noastră de Facebook. Pentru că toate noutățile le postăm acolo. În curând vă anunțăm că lansăm oficial canalul nostru de YouTube. Cred că undeva pe săptămâna viitoare este gata. Momente frumoase, interviuri, videoclipuri cu artiști cunoscuți de aici locali o să fie încărcate pe Magnetofonica, pe canalul oficial de YouTube. Până atunci, hai toate cele bune, hai la mesaje, hai că sunt faine. Am ajuns acasă și te-am prins la fix, se pare. George din Zalău te salută, te felicită pentru emisiune și la cât mai multe. Încă suntem pe terasă, Joie, să știi, merge perfect atmosfera cu muzica ta. O bere rece este aici. Mergem mai departe, haide cu melodiile bune, te ascultăm din Bacău. Un salut și de la Constanța, se aude beton pe faleză în Căști. Alerg cu tine în această seară și vreau să-ți mulțumesc pentru că mi-ai adus aminte de tinerețe. Zice cineva, zice, Joie, ai ajuns în camionul meu, sunt pe centura Aradului, drum bun tuturor. Din Roman îți spunem doar atât, nu schimbăm postul în seara asta, ești favoritul nostru. Ai aplauze pentru ei? Te salută toată gașca din Sibiu, semnată Marius, Ioana, Vali și Gabi și vrem o manea de la Guță. Hai, nu ezita! Bun, salutări din Torino, România e în Căști în seara asta. Mulțumesc pentru că ați ales Magnetofonica astă seară și nu altă radio. Mamă, dar scrie cineva foarte tare mesajul ăsta, zice, de la pescuit direct pe frecvență. N-au tras peștii, dar merg melodiile. Tulcea te salută. Mulțumesc mult, ia uite băi băiatule, și n-au tras nimic astăzi, a? Da. Băieții din atelierul nostru din Deva sunt toți pe Magnetofonica astă seară. Peteștiul se pare că este la înălțime, la nivel național și dă cele mai faine manele din totdeauna. Joie, să știi că am ascultat foarte multe posturi de radio de pe internet. Nu ai nevoie de nicio prezentare și nicio concurență, pentru că ești ceva ce ne trebuie în fiecare săptămână. Salutări din Câmpul Lung! Vă salut și eu și haideți să mai ascultăm încă trei piese faine, după care revenim tot așa din nou la mesaje, că asta știm noi să facem cel mai bine, să unim românește și sufletește. O facem și astăzi în ediția cu numărul 238. Da.

0: Și acum, încă o piesă de rezistență, că tot a cerut cineva mai devreme, Nicolae Guță.
1: Te-a lăsat sufletul tău ca să-mi faci atâta rău, pentru că te-a...
0: Vă salută Joie de la radio, rămâneți în continuare cu mine și ora următoare, pentru că n-o să vă pară rău. Sunt omul cu piesele faine din seara asta și din totdeauna. 0786-7787-79, număr de WhatsApp, foarte ușor de reținut, așa că toate cele bune de la mine pentru tine.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

Da, sunteți pregătiți pentru weekend, nu? Păi și eu, odată cu voi, pentru că îmi face o foarte mare plăcere să fiu astăzi aici la radio, alături de tine la finalul ăsta de săptămână fain. Avem de toate, să știți. Am avut și ploaie săptămâna asta, dar se pare că avem și căldură. De săptămâna viitoare începe o scurtă și lungă caniculă, așa îi spun eu, scurtă și lungă caniculă, pentru că s-au anunțat destule grade în termometre. Dragilor, să știți că am intrat oficial în cea de-a doua parte a emisiunii Magnetofonica și după cum v-am promis la începutul emisiunii, să știți că dăm drumul unui subiect incendiar care nu s-a mai auzit de mult aici la noi la radio. Cum ați cunoscut-o? Cum ați luat-o de soție? Pe unde ați umblat, nebunilor? D-astea, băi, d-astea, d-astea facem noi la radio. Nu uitați și de magnetofonica.ro, nu uitați că în curând lansăm cel mai frumos canal de YouTube, Magnetofonica Oficial, unde vom pune toate interviurile cu artiști, o să punem videoclipuri, da, tot cu artiști din zonă, și așa mai departe. Deci trebuie să rămâneți pregătiți cu mâna pe tastatură sau pe butonașe, pe smartphone-urile voastre, pentru a intra în momentul lansării pe canalul oficial Magnetofonica. Bun, acestea fiind spuse, haideți să începem cu începutul, că așa este frumos în viață, începutul înainte de toate. Da, păi am zis că venim cu subiectul ăsta incendiar, că e un subiect incendiar ăsta. Totdeauna când l-am abordat am avut foarte multe mesaje și foarte multe discuții pe tema lui. Și, na, uite, acum îl punem iar în prim plan, în a doua oră, pentru că am promis, încă de ediția trecută promisesem că ne ținem de cuvânt, dar n-am mai putut, n-am mai avut timp.

Salut, sunt Bogdan din Bistrița. Zice, pe Andrei am cunoscut-o într-o sală de așteptare la RAR. Băi, nebunilor, v-ați luat kilometraj, mă? Ia zi tu, nebunule, a? Ați dat? Și ce ați făcut voi la RAR, mă? Ia să vedem, ia, ia. Zice, eu bomboneam că durează mult. Ea a început să râdă și mi-a zis că dacă mai am puțină răbdare, sigur îmi trece. Cum să-ți treacă, mă, când ai de așteptat la RAR? Eu am fost de vreo 2-3 ori pe acolo. Păi dacă nu, ce să mai? Dacă nu bombă-i de toate alea, că nu pot să le zic la radio, ieși afară și mai zici, frate. Da, și oamenii ăia săraci n-au nicio vină, dar știți voi. Zice, tot el zice, după aia am ieșit împreună la o cafea după ce am terminat cu actele. Și zice, de atunci avem 7 ani împreună. Ia auzi, ce ați mai fost pe la RAR? Ați mai făcut și voi vreun ITP ceva? A? Ați dus mașinile cu platforma, nebunilor, că v-a expirat ITP-ul la amândoi. A? Ia să vedem la Roxana din Constanța. Are și Roxana o poveste frumoasă și alu Roxana. Roxana e cu Alex, fii atent. Asta e și mai faină povestea la băieți ăștia doi. De ce? Păi e faină, mă, că oamenii ăștia s-au cunoscut într-un magazin de mobilă. Eu cred că a făcut și probă acolo. Zice, căutam amândoi aceeași comodă. A, nu, că eu nu cred așa ceva. Și ne-am apucat să ne dăm sfaturi unul altuia. De parcă eram designer. Și dacă n-ați spus, v-ați făcut, mă, nebunilor, după aia că... Îți dai seama că ai căutat mobila asta ce căutai tu, comodă. Deci comodă căuta amândoi. Da. Zice, am plecat fără comodă, dar, zice, cu primul nostru număr de telefon. Ia, de ce, mă, primul vostru număr? Păi n-ați mai avut? Nu vi l-ați mai schimbat după aia? Na, a, deci a rămas același număr de telefon. Și cu comoda, că nu ne-ați zis cum e cu comoda. Până la urmă, ați găsit-o? N-ați apucat să faceți probă la nimic în magazinul de mobilă, nu? Nu, n-ați apucat, că să închidea, mai avea 5 minute. Of, doamne, doamne, băi, câte... Eu nu pot să mă abțin la povești din astea. Bine, oamenii nu se supără că îmi scriu după aia privat aici pe Magnetofonica și îmi spun râde odată cu mine, că... Na. E, trebuie să ne descrețim un pic frunțile așa. Ia să mergem noi la Vaslui, la Elena. Elena și Răzvan. Am, ne zici că suntem la emisiunea aia de pe TV. Zice, cu Răzvan m-am certat prima dată când ne-am văzut. Păi tot așa, bărbații, să știi că caută râcă din prima, dacă vrei să știi de la mine. Zice, el era convins că i-am ocupat locul de parcare. Păi da, păi cum să-i ocupi unui bărbat locul de parcare? Zici și tu acum. După 10 minute ne-am dat seama că locul nici măcar nu era al lui. Păi măi, Elena din Vaslui, eu cred că i-ai hipnotizat imaginea. Eu cred că era îmbrăcată foarte frumos de omul ăsta, așa încurca locurile de parcare. Zic, nu știu. Bine, se pare că ei nu sunt împreună, că zice, acum râdem de fiecare dată când trecem pe acolo. Nu, încă nu mi-a zis dacă sunt împreună. Râd împreună, dar poate sunt vecini. N-a zis, zice, na. N-a comentat nimic. Hai să mai mergem și la Reșița, repede, zice, o vedeam aproape în fiecare dimineață în autobuz. Hai să zicem, aglomerație în autobuz. E cum, e mai bine, frate. Dar n-am avut curaj să-i spun nimic. Într-o zi, Bianca, și-au chemat pe ea, și-a uitat mănușile pe scaun. Deci Bianca și-a uitat mănușile pe scaun. Ăsta pusese ochii pe ea de mult, Claudiu, știi? Era cu ochii pe ea, mă. Era cu ochii pe ea, că dacă a zis într-o dimineață, deci... Vă dați seama cât a stat omul ăsta cu ochii pe ea? Săraca fata ea se uita, pleca la muncă, era cu ochii pe geam, avea alte treabă, se gândea, băi, și... Ăsta cu ochii ferfeliță pe ea. Și după aia n-am mai scăpat de el. Da, zice, și-a uitat mănușile pe scaun, am fugit după ea să-i le dau. Mănușile le-a recuperat atunci. Dar cu mine încă este în continuare. Hai aplauze pentru relația voastră.
Gata, și mai luăm unul după care

0: Joie, îți scrie Monica din Torino. Zice, cu al meu Florin ne-am întâlnit la un magazin românesc înainte de Paște. Și ce cumpărați voi nebunilor înainte de Paște într-un magazin românesc în Torino? Ia să vedem. Nu pot să zic la radio, nu pot să zic, mă abțin eu la radio, dar... Zice, ne-am certat în glumă pe ultima pungă de pufuleț. Băi, pe bune, hai cum venea Paștele și voi v-ați certa, bă, pufuleți. Păi era alte chestii de, pe care vă puteați certa. Va cășuna vouă ăla amândoi, bă, pufuleți. Asta era, pufuleți, că se găseau pe toate drumurile. Până la urmă am împărțit-o, punga, și să știi că am plecat împreună. Dar tot așa, ne ciondăneam în continuare pe drum, care, eu cred că aveați... Vă bătea foamea cu 2-0, sigur că cred că tu erai la penalti, că altfel nu se pune treaba, dar ați plecat și împreună. Ha. Hai, Doamne, aștept la toată lumea, mai așteptăm mesaje, să știți. Ar mai fi vreo două de dat, dar hai să dăm și piese, pentru că suntem în criză de timp. Dacă ne lași pe noi la radio aici, vorbim, iau. Oh, mi-a trecut timpul, vai, vai, vai. Bun, hai cu piesele, hai cu muzica faină. După care mai avem și de la Nicușor de la Madrid un mesaj frumos, de la Puiul Valentin, nu te-am sărit, dar am avut aici niște mesaje frumoase de-astea, cum ați cunoscut-o și așa mai departe. Bun, piese, hai cu piese! Radio. Nicolae și Nicoleta Guță, Albă ca zăpada!
1: Ca zăpada, te iubește toată strada, te iubește toată strada.
0: Asta e Magnetofonica și a ajuns la ediția cu numărul 238. Narcisa, Țigane, băgăm partajul!

Salut, Joe! Te salută combainierii din Balta Borcea! Așteptăm o melodie pe măsură! Domnul Marian Adamescu semnează mesajul ăsta. Nea Mariene, zi-o ma tale ca să nu zic eu. Bă, care o vrei astăzi seară? Fii atent! Vorbesc de piesă, vrei? Am glumit așa cu el, e un băiat deosebit. Mulțumesc mult pentru audiență. Salutăm și pe băieți, pe colegii dumneavoastră. Și hai cu piesele faine. Hai cu Denisa și Mister Juve. Hei, alo, alo. După care revenim.

0: Avem câteva cereri muzicale care au rămas la aprecierea mea. Iar în momentul în care au rămas la aprecierea mea, am zis așa, băi, hai să-mi fac pe toată lumea. Am un colaj frumos cu Adi de la Vâlcea. Uite, vreau să fie pentru... pentru toți combainierii din Balta Vorcea, a zis să așteptăm o melodie pe măsură. Și pentru domnul Marian, care poate să fie și pentru el, urmează imediat colajul ăsta frumos pe care l-am pregătit eu aici. 10 minute în care aștept melodiile voastre. Mai am ceva de zis, ia să vedem că mai am ceva. Mai am, stați așa. Am mai primit un mesaj. Vreau să-mi fac pe toată lumea. Ne scrie Alina Tudor din Fetești, zice, te pup, emisiune frumoasă. Se poate o melodie dedicată mie și comunității mele care m-a susținut și am ajuns în etapa globală. Tot așa zice, las la aprecierea ta și la alegerea ta. Băi, deci nu mai lăsați la alegerea mea, că eu fac prostii, pe cuvântul meu de onoare. Da, nu mai lăsați să bag eu piese, că cine știe ce bag. Bun, dacă s-a lăsat la aprecierea mea câteva piese, mai sunt mesaje de dat, ia să le luăm și pe acestea, ca să știm o treabă și să dăm drumul și la acest colaj frumos. Uite, ne salută Mirel din Vedești. Mirelușule, ce fac, mă, tată, mă? Gata, ai venit de la muncă. Fii atent, fac pariu cu tine. Fac pariu cu tine că astăzi ai cărat minim un aer condiționat. Dacă am dreptate să-mi scrii la radio, da? Hai să vedem ce ne scrie și Nicușor. Radio magnetofonic care sună în difuzoare. Diaspora te ascultă, frățioare. Departe de-a lor casă, prin lume risipiți, prin cântec românezi, suntem cu toți uniți. Aduce zâmbet cald în suflet cu mult dor, când muzica pornește, distanța nu mai doare. Ne unește împreună prin cântare, radio magnetofonica, rămâi mereu în glas, o punte către casă, ce ne-a mai rămas? Da, frumos? Hai cu aplauze! Dom'le, omul s-a chinuit să ne trimită o asemenea poezie frumoasă scrisă de el, din sufletul său. Așa să fie, ia să vedem. Mamă, deci mai avem și de la Puiu Valentinu Nada, o ținem după aia, dar e cu halba de bere rece, asta e cu tradiția românească, cu așa mai departe. Hai că până una alta, dăm piesa, gata. Începe un colaj frumos de la mine pentru voi, pentru că ați lăsat la aprecierea mea, n-am ce să vă fac. Hai, audiție plăcută!
1: Frumusețe de fată și sud-americane, e frumoasă fata mea.
0: O să luăm și dedicații pe acest colaj frumos cu Adi de la Vâlcea.

0: pentru Miresica.
1: Am avut dreptate, a cărat Mirel două aere condiționate. Hai să-ți fie de bine, Mirele, 10 lei de la noi, de aici, de la Magnetofonica.

0: aici. Așa, așa, așa.
1: Pentru frumusețea mea, pentru Diana,
0: soacra mică,
1: de la Cristina din Arad.
0: Că fata ei se mărită, mă, și-a luat ginere frumos, cu minte și

0: Nu ne-am uitat la avere, ți-am dat floarea vieții mele, mă.
1: Joia, ai dimerit-o perfect cu piesa asta. Se ascultă tare în mașină, pe drumul spre casă. Salutări de la Deva, Mioara.

0: ține tot așa, magnetofonica ne face vineri, vinerea mai frumoasă. Salutări din Baia Mare.
1: Asta e generația cheia de gând. De la Nașu, pentru Nășica special. Oameni buni, ce zice și socru mare?
0: Ne-a trimis Mari HPI o poză în stânga. Avem Veneția în dreapta, Milano. Pe unde o iei, Maricică? Spre Veneția sau spre Milano?
1: Păi ia tu meu dacă poți.
0: Asta e pentru băieți.
1: Pune mâna, fă-n nepoții, bă. De la socru mare. Fă-ne unu, fă-ne doi. N-ai grijeții crești.

0: de la un tată fericit pentru Lucas a lui special.
1: O dedicație pentru soția mea, Elena. Pentru cea mai frumoasă femeie din viața mea, semnat Marian din Reșița. Magnetofonica, cel

0: Melodia asta face toți banii. Salutări din Făgăraș, unde se cântă refrenul din toată inima.
1: Dar uite, poți să intre pe oricine, seamănă leit cu mine.
0: O seară frumoasă de la Alina și Rareș din Piatra Neamț. Suntem pe balcon, o boxă wireless și te ascultăm. E tot ce

0: Hai că merge bine rău atmosfera. Un salut din Tulcea de la băieți care sunt încă la pescuit. Bine zbuciumate de la mine. Diana din Sibiu îți mulțumește pentru toate piesele din seara asta. Spune că i-ai făcut weekendul mai frumos. Mulțumesc.
1: Și ca să nu plecăm certați cu cei care au fete, să spunem povestea adevărată. Atunci când m-am însurat, eu mi-am dorit un băiat, da, da, da, da. Dar Dumnezeu dintr-o dată mi-a dat o frumoasă fată. Și acum dacă o vedeți,
0: dă-i înainte, Joie, se ascultă cu volumul la maxim în Râmnicu Vâlcea.

0: Haideți să revenim la ale noastre de la radio. Hai, bună seara! 8 și noi o scurtă pauză, că am vorbit timp de 10 minute. Mai dăm 3 piese, că așa ne este datina la radio. Of, o pauză de ceva rece, după care revenim. Vă mulțumesc din suflet pentru că apreciați această emisiune și pentru că voi, și numai voi, ați adus-o la acest nivel. În momentele ce urmează, Copilul de Aur și Nalini Teo, Tu ești băiatul number one. ZFTele pentru Balta Borcea, pentru Balta Stelnica. Îl salut și pe George Mecanicu, dacă încă ne ascultă, pentru băieții lui de acolo. Vine și un Florin Pește, Diana și Play J. Devine-ți numai eu. Ăsta e Joe de la radio. De acum am început să fac încălzirea. De acum, da. Vine și Mădălina. Nici eu, nici tu.
1: Nici eu, nici tu. N-am dat înapoi, tu m-ai vrut, eu te-am vrut, suntem amândoi.
0: Mădălina intră imediat, nici eu, nici tu, n-am dat înapoi. Hai, pe 0786-778-779 să răsune în toată țara. Magnetofonica are o singură deviză: unește românește, unește sufletește. Nu uitați, anul acesta lansăm cel mai tare radio de muzică de petrecere din România. Lansarea va fi extraordinară!

Nici nu știm cât de repede trece timpul. Uite că în această seară a trecut atât de repede încât când m-am uitat la ceas, am zis, băi, cum, am mai trecut încă 2 ore de emisiune? Da! Așa se întâmplă în momentul în care ai foarte multe lucruri de spus la radio. Timpul alocat emisiunii este foarte scurt. Și uite că nu ai timp să dai toate piesele astea. Nu ai timp. Mai aveam încă vreo 5-6 pregătite bonus pe emisiunea asta, dar am zis, hai că-i vineri, să nu vă mai stresez așa. Nu uitați că... La unele radiouri din FM, această emisiune de Magnetofonica, cât și cea de luni, se aude în reluare. Vreau să vă readuc aminte că Magnetofonica este emisiunea care se aude live în fiecare luni și vineri de la ora 18 la 20, uneori și puțin peste. Nu uitați că anul acesta lansăm cel mai tare radio de muzică de petrecere din România și nu uitați că trebuie să stați ochi și urechi alături de pagina noastră de Facebook Magnetofonica Ro și trebuie să vă spun că în curând și noul nostru canal de YouTube este pregătit pentru voi, așa că toate cele bune! Hai să mai luăm câteva mesaje de final. Uite, Mirel, să știi că n-am o piesă anume pentru tine. Toate piesele din seara asta au fost frumoase. Ți le dedic cu mare drag și sper să rămâi în continuare ascultător de Magnetofonica. Mulțumim pentru încă o seară frumoasă. Ne auzim vinerea viitoare alături. Salutări din Alba Iulia. A trecut timpul fără să ne dăm seama. Respect pentru emisiune, cu drag.

Zice, se închide și la noi terasa, dar radioul a mers până la final. Joie zice, încă o ediție de nota 10. Îți mulțumim pentru că ne-ai fost alături și salutări din Roman. Vali, uite că am mai primit din Torino. Un salut din Torino, mulțumim că ne aduci România mai aproape în fiecare vineri. Gata și cafeaua, gata și emisiunea, să ai un weekend liniștit, cu respect, Vali din Deva. Toată gașca din Târgu Mureș, îți spunem un sincer mulțumesc, ne reauzim cu drag vinerea viitoare, dar și luni. Sunt

Arad ne salută. Joie, ține-o tot așa, magnetofonica face parte din seriile noastre de vineri. Weekend frumos din Constanța la toată lumea. Așa să fie. Încheiem și noi seara cu zâmbetul pe buze. Mulțumim pentru toate melodiile, salutări din Baia Mare. Și mai am încă unul cald venit chiar acum. Respect, Joie, ne-ai făcut încă o dată o seară frumoasă. Până vinerea viitoare, numai bine. Semnează Gabi din Ploiești. Bravo, Gabi! Mulțumim multe pentru voi, pentru toată lumea. Și totodată vă mulțumesc că m-ați primit și astă seară în casele voastre și în inima voastră. Că până la urmă, fără voi, nu s-ar putea desfășura această emisiune. N-ar avea farmec fără voi. Voi sunteți cei care votați și care ascultați. Gata, mi-au la revedere pentru astăzi. Aveți grijă de voi, toate cele bune pe săptămâna viitoare. Luni să nu mă întrebați, că nu știu cu ce vin la radio. Habar nu am. Rămâneți ochi și urechi pe pagina de Facebook, pentru că doar trebuie să scrieți Magnetofonica, dați o căutare pe Facebook și cu siguranță o să ne găsiți imediat. Dați-ne și eu acolo o urmărire, pentru că să fiți puși la curent cu toate noutățile frumoase care apar aici la Magnetofonica. Deci nu mă întrebați pentru luni, da? N-am niciun plan. Nu știu. Vom vedea, nu știu. Căutăm. Cine știe? Surprize. Asta facem noi la Magnetofonica. Venim cu surprize tot timpul. Imediat pe radio, pe final de emisiune, mai avem trei bucăți frumoase. Una mai frumoasă decât cealaltă. Poate mai ții la mine, prințesa. Denisa și Șușanu, pa, pa, iubire, pa. Pa, iubire. Lasă-mă pe mine să plâng în urma ta. Florinel și Diana, prima noapte fără tine. Prima noapte fără tine. Cât a plâns inima mea. Salutări, toate cele bune. Eu am fost Joie de la radio. Ne reîntâlnim luni, dar și vineri. Live de la 18 la 20. Audiție faină să ai.

0: Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare, casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.
1: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva? Cum o faci tu?

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Orion FM. Playing the latest hits. Music is our passion. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. 91,7

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.
1: I'm gonna do a song now that I always loved as a little girl and always used to make me cry. And I want to sing it for you guys tonight. And it's called Without You.

0: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.
1: Call to me, Tom. Bad man, no take call to me. Go away. You have a steer.

0: think I got a bite.
1: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
2: Hey, it's Dua Lipa.
3: 91,7 FM.
4: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber, and this is my new song right here.
1: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: 91,7
1: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM, cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.